0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Klyvojam stiklo šukės, kurios sudužo seniai, skirtingom pusėm išnešioti lyg pilki pelenai. Mes susikūrėm dabartį, išmokę savo klaidas, ištrintim bandom praeitį, kartu ir vardo raides. Jie drąsiai laido žodžius,

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvių. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surinkti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau, labai prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynybai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Deja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygį šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo, nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Reiškiu užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Versas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgyba sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepiločio orlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą Baltieji rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Iranas su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir visos žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 metus be žinios dingė per 100,000 žmonių. Vien šalies lavoninėse 70,000 neatpažintų kūnų. Dingusių be žinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Acteko stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiųsti žinią ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantros savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpuolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Ir klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturinti jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Bilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas. Į šiame poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių, tai yra 13% mažiau nei 2024. O išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000, arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas XIV paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosios šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, vieną Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinę gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvė švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandieną sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečia minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: not for me, but I hope for you.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Mižonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros sviravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos!
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: need somebody to know. Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau, labai prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynybai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Deja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygį šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo, nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Reiškiu užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Mersas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgyba sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepiločio orlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą valdėjų rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Iranas su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir svim bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir viso žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 be žinios dingia per 100,000 žmonių ir šalies lavoninėse 70,000 net pažintų kūnų. Dingusių be žinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Actekos stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiūsti žinią ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantro savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Ir klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturinti jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Bilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas. Išime poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių. Tai yra 13% mažiau nei 2024. O išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000 arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas 14-asis paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosios šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, viena Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinį gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus vietomis markus, kai kur per kūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvės švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandien sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečiąją minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primygtinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma už Paliečių kraštiečių šventę 2026 karietą atvyko garbus svečias. Už Paliuose paskutinį gegužė šeštanį skambėjo dainos į miestelį, sugrįžo kraštiečiai, susirinko kaimynai gatvėse, netruko šurmulio muzikos ir nuoširdžių pokalbių. Tradicinė kraštiečių šventė šiemet buvo tęsiama. Sveiki, kaimynėliai, tradicija, kuri primena seną lietuvišką tiesą, kad geras kaimynas kartais artimesnis už tolimą giminaitį. Utena savo turizmo sezoną atidarė su kardu. Penktadienį gegužės 29 Utenos kultūros centro kieme vyko Utenos turizmo sezono atidarymo šventė pavadinimo restoranas Utena, kur gardaus maisto kvapai maišėsi su muzika. Etnografinėje sodyboje 8 moralės išbandymų minutės balandžio mėnesio pabaigoje istorinė Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kelias dienas konkuliavo kūrybinis gyvenimas ši Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos studentai filmavo trumpametražinį filmą Etiudas dviems režisierius Danas Jakas. Vasarą dirbkite kitaip, spiečiai kviečia išbandyti darbo stogas regionuose. Kova su finansiniais sukčiais, Utenos kredito unijos iniciatyvos Davido Ridiko straipsnis, policija, valstybinė mokesčių inspekcija, žiniasklaida, atrodo visi nuolat perspėja gyventojus saugotis finansinių sukčių. Šį kartą apie kovą su tokiais sukčiais ir pasikalbėjome su Utenos kredito unijos administracijos vadovu Audriumi Mackoniu. Birželis pirmoji derliumi džiuginantis mėnuo, kai gamtos ritmas diktuoja intensyvesnį darbymetį. Intensyviam pavasario darbymečiu pasibaigus sulaukiame vasaros birželis, spartaus augalų augimo, vystymosi lapelių skleidimosi mėnuo, todėl sodininkai turi pasirūpinti, kad vaismedžiai ir krūmai gautų daugiau šviesos, šilumos, vandens ir maisto. Medžiagų patarimai Utenos dienoje. Tatuiruotės neša savas rizikas, ar tikrai apie jas žinojote. Šiandien tatuiruotė nebėra retenybė Europoje, jos puošia trežolio žmonių kūnus, o Lietuvoje tatuiruočių turi per 13% gyventojų. Pasak vaistininkės Astos Krušnienės, nors daugelis apie tatuiruotės masto remdamis emocijomis, kad piešinys ant kūno liks bene visą gyvenimą, šalia to yra ir daugiau rizikų. Netinkamos tatuiruotės atlikimo technikos, netaisyklinga priežiūra ar gyvenimo būdo pokyčiai gali daryti nemažą įtaką ne tik tatuiruotės išvaizdai, bet ir bendrai organizmo sveikatai. Visvaldas Kulakauskas ir straipsnis Utenos krašto atspindžiuose. Pasidalytas dvaras, netikras partizanų vadas, už savoje kapeikų nupirktas pasitikėjimas ir stipruolė, vyrus mėčiusi lyg grūdų maišus. Daug ir įdomių žinių apie gimtai Mildutiškio kaimą patikė Jonas Stundžia, šiuo metu gyventi Sudeikiuose, jo naujai namai buvo suresti iš dvaro pastato priklausiusio Vilniaus viskupijai. Pašnekovas mena ne tik galingus ąžuolus, klevolėje, reliktus iš dvaro, bet ir kaimo istoriją, kuriančius vietinius gyventojus. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Na, ką rasti kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žinios rašo ir džiaugiasi, kad atsiimtas prezidento įteiktas apdovanojimas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos tarp apdovanotų ir ukmergiškė 5 vaikų mama, poetė, aktyvi bendruomenės narė Šventupės kaimo Stasė Čirbienė, kurios gyvenimo istorija nesiniai pasakojo Ukmergės žinios. Siekiama prikelti

0: kelti kempingą naujam gyvenimui kažkada turistais ir ypatingais renginiais garsėjęs Vidiškių seniesantis Šventupės kempingas pastaruoju metu tuštutėlis. Jį atgaivinti viliasi Kmergės sporto centras kempingas, jam perduotas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Balandį sėkmingai surado namus, iš balandžių galerijos paslaptingai skrido balandis, požymiai mėlyno matinio stiklo paskutinį kartą matytas tupintis ant tilto per Vilkmergės upelį. Tokiu skelbimu praėjusią savaitę pasidalino Kmergės kultūros bendruomenė ir iš karto sulaukė atsakymą susisiekusi mergina, pasakojo, kad per Ukmergės miesto šventę žmonės tą balandžio skulptūrėlę čiupinėjo ir šie ciklyjavo žmonės įsigandų ir pastatė į ant šaligatvio. Tačiau mergina ir kartu buvę jos draugai suprato, kad tai nesaugus skulptūra gali sudušti arba dingti, tad nutarė ją parsinešti. O paskui gražinti, sakė pati ieškojusi, kur ją nunešti. Taigi balandį sėkmingai surado skulptūrėlį namus, džiaugiasi Ukmergės žinios. Taip pat spengimas ausyse gali signalizuoti rimtesnės problemas, sveikata visiems patariama Ukmergės žiniuose. Anykšta pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolyno erdvėse, padegė namus ir apdegė pats, socialinės paslaugas teiks ir per šokį, Svėdasų galerijos skleidžiasi ir profesionalus menas. Gegužės 28 dieną ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės ir rajono mero Kęstučio Tubilio veiklos ataskaita. Rašoma Anykštoje, Romų vaikams dainuoti yra šventė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos muzikos mokytoja Ina Čerkauskienė pastebėjusi savo mokinių Romų talentą ar noro dainuoti subūrė juos į ansamblį muzikos spalvos. Pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolyno ir dviese šį mėnesį. Įvyks 26-asis tarptautinis meno terapijos ir kūrybinio improvizacijų stovykla festivalis Troškimai. Troškimo organizatorė, režisierė Jolanta Pukienė Nykštai sakė, kad festivalis vyks 5 dienas. Jame dalyvau žinomi Lietuvos menininkai. Net svečiai iš Japonijos festivalis pirmą kartą vyks ne Troškūnų Bernardinų vienuolyno erdvėse, o Troškūnų centre pastatytame Troškimo miestelyje. Pasakoja Anykšta. Rokiškio sirenoje rajono abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis į gyvenimą išleidėti 179 dvyliktokai tėčio dieną ypatingas staigmena Rokiškė, pirmą kartą Rokiškė bursis fainuolių choras, ar vieną dienį idėja taps nuolatinė tradicija, matematika prasideda dar darželėje, kaip ažuoliuko ugdytiniai, mokosi mąstyti, tyrinėti ir draugauti su skaičiais. Rokiškio sportininkų vasaros planuose štangos spaudimo turnyras ir svajonė apie pasaulio čempionatą Pietų Afrikoje. Taip pat rasite darbo vizitas Turkijoje, kriminalų suvestinę ir aktualius sprendimus. Praėjusią savaitės pabaigoje trijose iš penkių Rokiškio rajono gimnazijų abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pirmieji ketvirtadienį vos pusvalandžio anksčiau nei didžiausia rajono Rokiškio Romuvos gimnazija šventę surengė Pandėlio gimnazijos bendruomenė, o laikrodžiai mušant 14 valandą tradiciškai Rokiškio kultūros centrą rinkosi romuviečiai Kamajų. Antano Gitstrazo gimnazijos abiturientai šventę surengė šiltą penktadienio popietę Obelių ir Juodupės gimnazijos. Šiais metais abiturientų neturi, tad šiais metais rajono gimnazijas baigė ir mažesnis skaičius Rokiškio rajone 179, pernai 219 skelbė Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinos rubrikoje sveikata priedas sergantiems ir sveikiems Ignalinos optika viena iš išsaugotų miesto to istorijų. Kiekvienas miestelis turi savo perliukų ir juos susirankiosime ir susiversime į vėrinį puošiantį Ignaliną. Priklauso nuo mūsų pačių čia gyvenančių, dirbančių, kūrenčių, prisimenančių. Tik skirtumas, ką pasirinksime. Ar kantriai verti tą vėrinį, ar savo tiesos buldozerių važiuoti per žmonių širdis, nepastebint nei jų darbo, nei tyliai saugotų istorijų. O vėrinio norisi kokybiško, subrandinto iš jos to dalimi sudėto. Beskubėjimo, be vieną dienio, blikstelėjimo tokio, kuris žiūrėtų tikrumu, atmintimi ir meilė. Lietuvių kalbos instituto mokslininkė profesorė. habilituota daktarė Danguolė Mikulėnė yra pastebėjusi, kad kalbos vis dažniau nebelaikome savo vidinės kultūros dalimi savo brandos atspindžio. Taigi, pamastymai apie Ignalinos optiką, vieną iš saugotų miesto istorijų ir gal trūksta folio rūkšties, jaučiaties pavargę net po gero miego, sunku susikaupti, greitai išsenkate, emocijos viruoja be aiškios priežasties. Šios simptomus dažnai nurašomas stresui, darbo, kiekio ir sezoniniams pokyčiams, bet gal jums trūksta folio rūkšties ir kuo jinai svarbi, patariama mūsų Ignalinoje. Publikum sanitas rašo galvos veikimas ir vaistinės vaistininkė patarė, ką daryti su juo susidūrus, taiga atsistojus trumpam aptemsta kiserimas veikti galva. Daugelis žmonių taip yra nutikę bensykį toks potyris gali sukelti nerimą, tačiau aerovaistinės vaistininkė Toma Gečienė ramina. Pavienis epizodas dažniausiai nėra pavojingas, vis dėlto jei galvos svaigimas kartuojasi nuolat, tai gali signalizuoti apie tam tikras sveikatos problemas, dėl kurių vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju, patarė publikum sanitas. Prisišaukti sapną, žinau, esate labai užsiėmę, dalykiškas rimtas žmogus, todėl net ir mintis apie tai, kad galite prisišaukti bet kurį net patį gražiausiai sapną jums galvo nešauna. Antra reikalo pusė panašiai, jei tikrai esate užsiėmęs, dalykiškas rimtas žmogus, net geidžiamiausio pavyzdžiui, erotinio sapno jums prisišaukti nepavyks. Sapnai visuomet susidomėjama kelinti tema, bet tyrimai rodo, kad 96% sapnų pamirštama iškart pro pabudimo iš vis nesapnuoja tik vienas ar du piliečiai iš tūkstančio. Psichologams ir psichiatrams lucidiniai sapnai padeda tyrinėjant emocijas, baimės, konfliktus, turi ką šioje sferoje veikti ir filosofai, ir net sportininkai. Jok lucidiniai sapnai veiksminga ir pasitvirtinusi priemonė gydant ligonius patyrusius trauminės patirtys, tiesa dažniau psichologinės nei fizinės, bet gyvenimas veik visuomet yra dvilypis, pakapščius, malonumų, sluoksnė retai išlenda nelabai smagus dalykai, ką blogo gali slėpti lucidiniai sapnai. Apie tai skaitykite straipsnį prisišaukti sapną Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios rašo, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimo Seimui įsipareigojus darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki tų metų vasario pabaigos laikinoje įdarbinimo įmonės. Visų 2027 metų duomenys turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Taigi, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai teiks duomenys apie atlyginimus. Agresyvių derybininkų eros pabaiga trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai. Gebėjimas išlaikyti kietą poziciją ar laimėti derybas ilgą laiką buvo laikomas stipraus vadovo požymį, tačiau šiandien organizacijose vis dažniau matoma, kad formaliai laimėtos derybos nebūtinai reiškia geriausią rezultatą verslui, kai sprendimai priimami sudėtingoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje. Vien gebėjimo išsiderėti savo nebepakanka, pasak organizacijų psichologės, vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės bei naujo vadovų magistrantūros programos modulio dėrybos ir įtaka vadovės Donatos Masilionė. Šiandien organizacijose vadovams dėrėtis tenka gerokai dažniau ir vairesnės situacijose nei anksčiau. Dėrybos vyksta ne tik su klientais ar partneriais, nuolat sprendžiami klausimai dėl prioritetų, resursų, terminų atsakomybių ir pokyčių krypties organizacijos viduje. Taigi, agresyvių dėrybininkų eros pabaiga – trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai verslo žiniuose. Meilė savo vaikų yra stebuklinga, taip sako šešių vaikų mama, daugia vaikų šeimo asociacijos mes vadovė Jurgita Pocienė. Kai šeima atsiranda vaikas, atsiranda ir tikroji prasmė. Pasak Pocienės, jei keliauji samoningumo keli, supranti, kad nebūtai ne mašinos ir nerūbai atneša tikrai džiaugsmą. Dėja valstybiniu mastu toks požiūris visiškai neskatinimas. Šaltininkų rajone sučiupta dar viena kontrabandininkų gauja sulaikytai disponavo plačiu techniniu arsenalu, ryšio blokavimo įranga naktinio matymo prietaisais. Gerai apsirūpinę toks straipsnis vakaro žiniuose. Ir ant kilimėlio Seimo pozicija pasikvietė ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, kad čia pasiteisintų dėl duomenų nusirbimo skandalo. Tačiau apie tai vakaro žiniuose ir apie santechnį trilerį valstiečių laikraštį yra manančių, kad už prezidentūros ir socialdemokratų vyriausybės susispirmo tęsti konservatorių politiką Baltarusijos atžvilgiu slypi. Europos Sąjungos paramos Baltarusijos opozicijai įsisavinimo pramonės interesai nebus priešų, nebus ir pinigų. Seniai nebuvo tokio pavasario žaibuoja vis dažniau, akivaizdu, kad politinis klimatas keičiasi. Arvidas Praninskas rašo valstiečių laikraštės ant techninis trileris. Kelia į gyvenimą skinasi ap, saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai, žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę ir kai kuriuos politikus. Santaros klinikose jaunam pacientui sergančiam reta paveldimą įvairias organizmo sistemas, taip pat ir širdį bei kraujagyslės pažeidžiančią ligą gydytojai etapais pakeitė visą. Aorta operacija atlikta netveriant krūtinės lastos ir pilvo. NKDT įvyko režisieriaus Nauberto Jasinsko debiutas premjera Agnės magija pagal Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. Teatrinį vyksmą palydė rašytojos plakatų paroda, kurie susipina jo studijų darbai spektaklių plakatai. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynimai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Dėja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygį šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo, nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų 2 vaikai. Reiškia užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Versas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgyba sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepiločio orlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą valdyje rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Iranas su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas, iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir visos žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 be žinios dingia per 100,000 žmonių, vien šalies lavoninėse 70,000 neatpažintų kūnų. Dingusių be žinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Acteko stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiųsti žinią ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantros savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug, 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Per klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturinti jokios patirties nacionalinių saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Bilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktorius pareigas. Išime poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių, tai yra 13% mažiau nei 2024, o išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000 arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas 14-asis paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiško žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosios šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, vieną Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinę gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus vietomis smarkus, kai kur per kūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvė švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandieną sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečia minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinantį priemonę. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi.
8: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
10: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
11: Labadiena.
9: Šiandien laidoje Tu gali kalbintume aktorių, režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją, bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną. Mindaugas Sėjūnas ir jo šou Argas – tai išskirtinis duetas, kuris Lietuvoje tapo žinomas ne tik dėl artimo šeimininko ir augintinio ryšio, bet ir dėl jų aktyvios veiklos visuomenėje. Neseniai Mindaugas išleido knygą Didysis šuns ir šeimininko vadovas. Šiandien ir pakalbėsime su autoriumi, kaip gimė idėja parašyti šią knygą. Kokią pagrindinę žinutę norite perduoti skaitytojui? Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklėjimo knygų? Ar Argas knygoje yra tik veikėjas ar bendra autoras? Ir kitais rūpimais klausimais susijusiais su knyga. Labą dieną, Mindaugai.
11: Labą dieną.
9: Kaip jūs gyvojat?
11: Puikiai, kaip čia gyvuosi kitaip.
9: Kaip Argas, ar jisai mėgsta duoti interviu?
11: Labai mėgsta dėmesį į televizijas ir į radiją, prašom tik pakviesti, jis visą laiką bus pasiruošęs bendrauti.
9: Tai labai puiku, o dabar pakalbėkim apie jūsų išleistą knygą, kurią pristatėt pirmą kartą knygų mugėje, jeigu neklystu, taip?
11: Taip, pirmą kartą knygų mugėje, taip.
9: Tai sakykit, kaip gimė idėja parašyti knygą? Ar tai buvo ilgas procesas, ar vienas konkretus įvykis paskatino pradėti rašyti?
11: Pačią knygą apie gyvūnus aš jau pradėjau reikšti mintį turbūt prieš kokį 10 metų, jeigu taip atvirai kalbant. Tai ten pradėjau rašyti istorijas gyvūnų. Tai yra ne tik Argo ar mano dabartiniai ten tarkim nuotykiai. Tai yra mano viso gyvenimo patirtis, kur aš buvau prisijaukinęs ir viščiukus, ir varles šėriau, ir jauti pavojingai, ir laukinė žiūrkė, ir gauginau ir sraigės, ir varlė buvo namuoti ten, tai ir balandžius gydžiau, ir kates, žodžiu, manęs nuo gyvūnų buvo sunku atkrapštyti, ar zoologijos sodas, ar koks nors kokie šerniukai, tai būtinai turi prisijaukinti, glostyti, ten šerti ir kontaktuoti su tais gyvūnais. Mėgau mažas, mama sakydavo atsisėti, krapštyti vabalėlius ten pusę valandos ir net krapštydavo manęs nuo tų visokių nuo gyvūnijos tos. Labai mylėjau žvėris, nuo vaikystės. O dabar viskas baigėsi tuo, kad aš gyvenam su Argu, su vištom, planuojam plėsti savo ūkį, dar turėti daugiau šunų ir aišku, apie paršiukus svajojam, apie gal mini paršiuką, nes labai protingi gyvūnai. Tai, ta prasme, tai yra didelis toks, kaip sakyti, kad suvokti, tai mes nesam, taip prasme, Argas ir aš, tai mūsų yra toks, mes visus gyvūnus talpinam savo širdį ir su Argu talpinam visus gyvūnus, mes su visais draugavim, sutariam ir tai yra mūsų ta istorija, tai ir knygų yra truputėlį yra užgriepta, gal tos vaikystės mano šiek tiek, aš apibendrinau savo patirtį su gyvūnais ir su šunim, nes šioje knygoje šitoje tai nėra apie tas visas varles, kur miniu, nes varles irgi buvo prisijaukinęs, išdresavęs, kada tam tikrų laiko ateidavo ir sliekų joms padodavo, tai jas eidavo prie bačkos ir laukdavo manęs, kaip išdresuotos pakėlusios galvos. Šitoje knygoje apie šunis yra atimtos istorijos, šiek tiek vaikystės ir mano pastarųjų turbūt 23 metų mano patirtį su šunimis ir kaip man, kodėl taip pavyko susitarti su Argu ir tuo pačiu be abejo tai yra istorijos kitų šunų, kurios man teko su jais bendrauti, kitų žmonių šunų, ne visos istorijos yra laimingos ir sėkmingos, kai kurios yra tragiškos istorijos, jis yra knygoje prašytos. Ir ta knyga nėra tik taip apie dresūrą, kad kaip čia sėdėti gulėti, išmokyti šunį, Argą, tai yra tokia plati retrospektyva, taip galima sakyti.
9: Kokia yra pagrindinė žinutė trumpai?
11: Jeigu tai visiškai lietuviškai liaudiškai, tai yra, kad ne žmonės nemuštų ir neskriaustų šuniukų. Tai yra taip. Ir kad mokytųsi jo suprasti, nes mes labai pamėgę dabar tokį mandrą žodį, sakyti, empatija artimui savo, empatija gyvūnui, bet kas ta empatija yra? Empatija tai yra tai, kai tu jauti, kai tu matai, kai tu matai gyvūną, matai jo akis, matai kūną, jis sako, man skauda, man liūdna, man baisu, aš noriu. Tai, o tu sakai, ne, negalima, tu įskriaudi, lupi, trenki per snukutį, kai į mano stalo maistą, ar ne, arba ten tampa jį su pavadžiu, ne, visą laiką. Ta prasme, gyvūnų skauda, kaip ir mažam vaikui, jam yra baisu, jam skauda, jam neramu. Tai kai kuriais atvejais mes nesuprasdami tos kalbos, o sakydami empatiją, tos empatijos iš tikrųjų mes, nu kaip, mes baužiam tą gyvūną, mes kartais ir žalojam ir kankinam. Ir patys kankinamės. Tai yra toks kvietimas sugrįžti prie tų ištakų mūsų, gebėjimo gyvūną matyti, skaityti ir su juo susikalbėti. Susikalbėti kaip partneriai, išgirsti, ką gyvūnas mums sako.
9: Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų šunų auklėjimo vadovėlių? Tai čia tas ir būtų pagrindinė žinutė, kad kitaip parašyti žmonių kalbą.
11: Taip, žmonių kalba, nes man jau pagal savo, kaip sakyti, nors magistras, magistrinėme universiteto Lietuvos sveikatos mokslo universitete magistro studijas kremtų, tačiau taip, knyga parašyta žmonių kalba, ten yra, kaip sakyti, pakasta mokslo tam tikrų išvadų, kuriomis naudojosi irgi su šunimis dirbdamas ir dresuodamas, pavadinkim taip, bet tai yra mokymasis suprasti šunį jų kalbą ir taip, kaip jie mus mato, kad mes suprastumėm juos iš vidaus, psichologiją jų suprastam. Ir kai mes suprantam juos, kai mes suprasim juos ir suprasim, kaip jie mus mato, kaip jie įsivaizduoja ir kodėl jie taip elgiasi, tarkim, kodėl bėga, kodėl mes, pavyzdžiui, tampom, baram, arba sakom, negalima, duodam maistą, viską duodam, jis mes neklausom. Sakom, nu kaip taip gali būti? Viską tam šunį duodam, žaislų pripirktą, skaniukų pripirktą, atsegui pabėga nuo manęs, nu kaip taip gali būti? Tai reiškia, kažko mes šunį neduodam esminio, tarkim, ko reikia mažam vaikui, ar ne, vaikui reikia skleisis, mes labai dabar tokie esam, mėgstam viską kontroliuoti, ar ne, stalčiukose sudėta viskas, internete viskas, folderiuose surušiuota, mes norim visą pasaulį kontroliuoti, bet mums nesiseka. Vaiką mes galim dar sukontroliuoti, kažkurį būrelį kažkokį nukreipti, ar kokį aukštą mokslą, nors dažnai mes verčiam vaikus. Vat su Argu irgi lankėmės daug vaikų, vat, su Sandra, mūsų draugė, esame aplankę.
12: Kuri kalbina šiandien Mindaugą.
11: Su ta pačia daug vaikų esame aplankę. Ir žinom, kad matėm, kiek yra mokyklose, ar ne, vaikų, kurie atraportuoja tai, ką reikia, bet ar jie turi galimybių skleistis kaip asmenybės. Ir net konferencijoje tokiai dalyvavom, kurioje apie tai kalbėjom apie vaikų. Kai mes kartais juos stabdom, neleidžiam skleistis ir vaikai nu, truputėlį būna nelaimingi dėl to. Bet vaikas gali dar atsisėsti prie kompiuterio, galime jam paduoti žaislą, galime duoti telefoną, vadink žaisk, o šuo to neturi. Tai kai mes ribojam jiems skleistis jo prigimtiniam, tom visom galiom, jo noram prigimtiniam, šuo juk pagal prigimtį yra, nu, taip pasakai, jis negali sėdėti prie kompiuterio, sėdėti namie po stalu ar būti visą laiką prie pavadžio prištas. Jis pagal savo prigimtį turi turėti veiklą kažkokią, kur jam patinka. Ir ta veikla jam iš tikrųjų. Čia ir mokslas sako, kad šuns veikla, bendravimas su šunimis ir jo tikslas, ko jisai siekia. Šuo irgi įsivaizduokim, jis turi tikslą. Argas irgi turi tikslą, visi šunys turi tikslą. Vienas nori pagauti kažką, kitas nori ištirti, kitas nori surasti. Jiem reikia uostyti, kitiem reikia nubėgti didelius atstumus, tai jiem reikia parnešti iš vandens kažkokį tai daiktą. Ir už tai gauti apdovanojimą žmogaus įvertinimą, ne tik tai bravo šuo pasakyti gerą šuo, bet ir emocinį įvertinimą. Ir tai yra didžiulė laimė šuniui, tas pasiekta sėkmė. Tai vat mes tuos dalykus turim suteikti pagal šuns prigimtį ir tada šuo bus laimingas ir jis niekur nuo mūsų nebėgs.
12: Tai visgi, šioje knygoje ko daugiau emocinio ryšio ar techninių instrukcijų?
11: Taip, yra mokslo, yra tai, kad suprastume, kaip šuo mus mato, kaip šuo, į ką jis reaguoja, nes dabar yra labai dažnai dirbama su įrankiais, prisiperkama pavadėlių, ten lemenių, skaniukų, visokių antkaklių, jais tampama šuo, galvojame, kad mes kažkaip kaip su pulteliais jį sureguliuosim. Bet šitoje knygoje yra kitas pultelis pasiūlytas skaitytojui, tai yra pats žmogus, tai yra jo fiziologija, jo fizika, jo yra kūno kalba, tai yra jo chemija, tai yra žmogus bijo, nebijo, jeigu žmogus išeina. Bijantis, kad jo šuo, ką nors užpuls išgazins ir jis pergyvena, tai yra amen. Geriau neįti.
12: Jaučia šuo.
11: Jaučia, užuodžia. Iš karto, tą pačią sekundę, jeigu tik tai žmogus išsigąsta ką nors, mes turim išsigandusį žmogų, tai yra lygų išsigandę šuo. Išsigandę žmogus gali pabėgti, o išsigandę šuo tai yra lygų, kad jisai puls. Nu kaip puls? Jis vys grėsmę, kurios bijo žmogus. Arba jis klaidingai interpretuos situaciją ir jisai puls varną, puls šunį, puls, bet nu, kaip jisai, nenorėdamas pakenkti, bet norėdamas nuvyti, padidinti atstumą, jisai gelbės žmogų. Nes jeigu lyderis bijo, tai jis ne lyderis. Tai tada šuo imasi lyderysis ir jisai sprendžia savaip situaciją, kaip jam atrodo. Jis gelbėja žmogų, žmogus pyksta ant šuns, tada įtempia, fu, ką darai, nu ir kas tada gaunasi? Tada dar gaunasi konfliktas ir su šeimininku. Tai gaujoji konfliktas su aplinka ir mes turim reaktyvų šunį, turim šunį, kuris bijo, loja, puola, tempia. Tai vat knygoje yra aprašytos situacijos, pavyzdžiai, kaip reikia elgtis, kaip reikia šunį dresuoti, kaip reikia jį paruošti nuo komandų. Nuo komandų iki nuo skanukų ir paskui kaip perėti prie kito etapo, kaip daryti taip, kad šuo tiesiog būtų prisirišęs pats prie šeimininko. Kaip ta chemija turi veikti. Nes jisai skaito ir mūsų veidą, mūsų akis, mūsų kūną, jeigu mes esam pasimetę, jeigu kūnas yra sulinkęs, širdis maskatuojasi, tuk, mes einam greitai, įsigandę, ten kvepuojam. Šuo iškart supranta, jeigu mes pažiūrim mūsų veidą, mes susiraukę, pikti ten kažkokie. Viskas, šuniui 100 signalų, kad tai yra katastrofa, tai yra tragedija, karas, viskas, jis tą karą pradeda kariauti. O jeigu mes einam atsipalaidavę, jeigu mes šypsomis esam linksmi, bet kaip su Sandra ir su Argu einam Utenos miestą, tai Argas eina visas irgi įsišiepęs kiausų. Ir nereikia nei pavadėlio praktiškai, nieko jis eina tarp mūsų ir jis yra laimingas šuo, nes jam yra gera, būti jam gera, ramu, saugu. Tai va ta chemija, jinai yra tiesiog milžiniška turi galį ir reikia žmonės tie, kurie su kuriais mes, va, kurie mumis tiki ir daro tai, jie mato, kad tai yra iš tikrųjų yra milžiniška galia šitos chemijos.
12: Tai vat pabaigiam apie chemiją, apie Argą. Dabar norėčiau tokį klausimą užduoti. Argas knygoje tik veikėjas arba bendra autoris? Kiek jūsų šuns patirtys ir charakteris formavo knygos turinį?
11: Tai taip, visas knygos turinys yra parašytas remiantis mano asmeninė patirtim. Tiek literatūrinė mokslinė, tiek atvejais. Vat gal čia ta knyga ir yra tiek tuo unikali, kad tai nėra tik tai tokios sausos instrukcijos, bet dar yra parašyti atvejai. Vienas skaitytojas labai džiaugiasi tuo, jam tai buvo nu, labai svarbu ir labai reikšminga, kad yra prašyti atvejai konkretus ir nu, pagal tos atvejus galima pritaikyti savo šunims.
12: Bet tai ir veislės, pagal veislės kažkokius atvejus? Nu.
11: Taip. Yra, aš kai kur nutilėjau sąmoningai kai kurias veislės, kad netrodytų, kad viena veislė, tarkim, jeigu perkanda šeimininkui ausį ar ten ranką, kad atrodytų, kad a, va, tas akis veislė va, ten yra agresyvi. Ne, žinokit, nėra taip kad... Bet būtent ta veislė agresyvi ar kita agresyvi, tai yra, bet taip, yra daug veislių paimta ir medžioklinių šunų, ir grybų ieškotojų, ir vandens paukščių traukėjų, ir dar vat, pasinaudamas progą noriu pasakyti, kad nepatikėsite, kas yra dabar pagal suomių mokslininkų tyrimus viena agresyviausių veislių. Numeris vienas, atspėkite.
12: Net nesuojus pudelis.
11: Taip.
12: Rimtai?
11: Mažytis pudeliukas.
12: Gyvenime nepatikėčiau.
11: A, ne. Plauk, šiurkščia plaukis kolis, man atrodo, yra pudelis. Nu, ar vienas ar kitas.
12: Bet... Nelabai kuo atsilikau.
11: Dobermanų neradau. Nors yra toks įsivaizdavimas, kad dobermanai vat, yra agresyvus, nu, turbūt dėl savo to išvaizdos tokios galbūt čia mes pripratę juos nukart.
12: Čia gal kaip žmogus, kaip vaikas, kaip tu su juo elgsisi toks, bus ir, nu, ir šuo, mano manimas yra toks.
11: Taip, veislės yra, turi tokią, tokią bėdą, kad būdamos populiarios, jos pasidaro, mes jas iškreipiam. Labai žmonės praeida pirkti, pamato kokį nors filmą ir įsivaizduoja, kad mieste reikia mažo šuniuko, va tai kas gražus. Pasižiūri Google, paguglina, o Jėzų, pudeliukai, pirkim pudeliuką. Nu ir paskui žiūri, kad tas pudeliukas, kairiai dešinė, žodžiu, jis skalėje loja, tada žmonės praeida tampyti ir net kai kuriem pudeliam, aš nepatikėjau, nes man sakė viena, kad liepė dresuotą uždėti ten smaugiamą antkaklį, kitam liepė net elektrinį. Tai kaip dabar mes nebesusitarėm su tokiais mažiuliai šuniukais tokiais, bet su jais reikia kaip ir su Argu, nesvarbu, dydis, su šunim reikia bendrauti, taip pat kaip, nu, kaip su vaiku.
12: Dabar pakalbėkime apie mitus, ar tikit mitas?
11: Mitais? Nu, tai prasme, jeigu kalbėti apie baltų mitus, kokius mitologiją lietuviškai, tai...
12: Dabar būtų toks klausimas, kokie dažniausiai mitai apie šunis ar jų auklėjimą, kuriuos norėjote knygoje paneigti? Ar yra mitų, kuriuos esat girdėjęs ir knygoje paneigėt, kad tai yra nesąmonė?
11: Taip, kategoriškai taip apie mitus nekalbam, bet taip yra, kad šuo, pavyzdžiui, yra agresyvus iš prigimties, kad šuo būtinai tempia pavadį, kad turi, kad šuo yra kad dominantas, kad nori ten užlipti žmogui ant galvos, kad jis būtinai nori ką nors papjauti miške, arba kad, nu, kad šuo iš principo neklauso ir reikia versti į viską daryti. Kad šuo vagia nuo stalo. Nu, tarkim, tai yra mitas, nu, šuo nevagia nuo stalo, yra šuo kaip ir laukinis bet koks gyvūnas, jeigu maistas yra padėtas ir jo nieks nevalgo, tai yra niekinus, tai jinai pasimti. Tai kad šuniui paaiškinti, kad nereikia imti nuo stalo, nereikia imti trenkti per snukutį. Reikia parodyti, kad tą maistą tu gausi, kai darysi tam tikrą, nu, kai elgsisi šitai, be konflikto. Šuo nedominuoja. Argas, mes rytą mes su juo voliojamės ant žemės, jis mane kramto, aš irgi mes kandžiojamės, buvo viens kitą. Tai yra šuniški žaidimai jėgos, kurie persipina, tai yra toks, tai yra socialiniai santykiai, meilė, žaidimas, berniukiškas kandžiojimas, jis tų berniukų patinų, tai yra, nu, toks, nėra dominavimo. Nes mokslas teigia, kad tarkim vilkai irgi yra, ta hierarchija yra, alfa patinas yra, yra žvalgai, yra žmona, yra šeima, yra vaikai, yra seneliai, bet tas alfa patinas nėra tas, kuris eina ir visus kandžia, ir visus pardo ten ir muša. Jis ten yra subalansuota jėgos struktūra, jis rūpinasi visais, jis gelbėja juos, jis vadovauja, bet jie kartu, iki vienas kumštis, jie veikia kartu. Tai yra tas austro mokslininkas pavadino horizontaliai lyderystė, kad jie susitarė, kaip elgiasi. Tai nėra, kad, o mes įsivaizduojam, kad šunį būtinai reikia jėga, būtinai reikia tempti pavadį, būtinai tik skanukais, būtinai neduoti valgyti, tada įsivesti, reiškia, kitą dieną galim po paros ar po dviejų įsivesti nevalgiusi šunį, reikia aikštelėje dresuoti, tada kiš skanukais, tada, o kaip klauso, jisai sakys, nu aišku, kad šuo neėdės,
12: Čia ir žmogus darytų tą patį.
11: Aišku, ėstų, bet jam ne tai svarbiausia. Tai žiūrėkite, mes prišersim tą šunį, jis atsivalgys su skanuku ir vėl jis bėgs, nes jam negera čia. Jam turi būti geras su žmogum. O mes naudodami prievartą ir smurtą, nesvarbu kokį, ar psichologinį, ar fizinį, bet kuriam mums yra bloga, tad kai mus puja, muša, psichologiškai spaudžia, kažką sako negražus, mes vengiam tų žmonių, šuo vengia šeimininko, tada jis bėga į mišką, kur nors įsilakstų, įsikrauna, arba ką nors pagauna, arba perkanda koją vaikui. Tarkim, turėjom tokį atvejį, tokį šunį atvedė, kad šuo išbėgo iš kiemo ir puolė vaiką, pagavo už kojos, ar nenorėjo užmigdyti. Tai aš paėmiau tą šunį, mes vaikščiam po mėsą, normalus šuo, visiškai normalus, absoliutiškai, jam reikia veiklos. Galbūt aš spėjau, kad jis buvo užspaustas psichologiškai, nes neleido niekur. Namuose su vos ne su ansnukiu, su pavadžiu, nieko neleido niekur eiti, nieko daryti, nieko žaisti, negalima. Kaip šunį realizuoti save? Ką jam veikti? Visą laiką būnant tokiam užspaustam. Tai jis paėmė ir susigalvojo, kad nors reikia pagauti man pačiam. Pamatė pravartus, nesvarbu, kas ten būtų. Ar ten būtų kamuoliukas, ar kažkas jis bėgo tą judintą objektą pagavo, nes medžioklinis šuo turi save realizuoti kažkaip. Tai jeigu mes to šunį nesurandam to tikslo ir nepadedam jam realizuotis, tai jis kažkaip susiranda tų būdų savarankiškai.
12: Sakykit, kaip manote, ar šunų auklėjimo principai gali būti taikomi ir žmonių tarpusavio santykiams?
11: Visiškai taip, absoliutiškai. Tik tai nežinau, čia galima taip sakys, va, durnius lygina, čia matai vaikų su šunim, Jėzus Marija.
12: Kiek žmonių, tiek nuomonių.
11: Jo, taip, čia yra kitoks žinduolis. Nu, mes kalbėkime apie žinduolis. Mes irgi žinduoliai esam, ar ne? Pas mus tie patys hormonai įsiskelia, identiški hormonai. Streso hormonai visiškai tie patys. Gal šiek tiek skirtingai mes suvokim situaciją. Bet vienodai tas yra netgi emocinis užkartas. Jeigu mes, pavyzdžiui, laimingi, šuo padidėja serotonino, dopamino lygis, oksitocino kyla. Jeigu mes stresuojam, tas pats lygis streso hormonų pas šunį auga. Tai vadinasi, reiškia, mes užkrečiam šunį. Tai vaikus, tai vat neveltoju aš ir kalbėjau, mes neseniai vat kalbėjome apie vaikus, kuriuos vat pradžioj interviu kalbėjom. Vaiką, jeigu spaudi, dėdi, vat nedaryk to, nesėdėk, sako, mano viena pažįstama, sako, ką man daryti, mano anukas, sako, vaikas vat neklauso. Sėdi prie stalo, tavaluoja, sako, sėdėk ramiai, sėdėk gražiai, jis nesėdi. Tai jis viską išvaro, ten išpila gėrimus, sako, tai ką man su juo daryti, kaip, jis, prašau griežtai, nu ką daryti. Ir turim, aišku, nu, ir Sandra turbūt irgi matėm, hiperaktyvių vaikų, ar ne?
12: Taip, kurie, taip.
11: Kuriuos kaip čia pasakyti, tu negali tam vaikui dėti rėmą į narvą, tu negali jo supančioti, nes yra tam tikra emocinė būsena, hormonai, kurie veikia ir jam reikia tą energiją išeiti.
12: Nes jis kitaip nemoka.
11: Jis kitaip nemoka ir negali, jis kitaip, jam užsiblokuoja, jis net negirdi, nes jeigu tu vaiką versi, jis gali daryti priešingai. Tai reikia su vaiku surasti bendrą kalbą ir tos jos svajonės, tos norus prisijungti kartu ir tada rasti, ir tada galima kartu, ir tada galima jį jau nuvesti. Vat argas tam tinka, vat su vaikais hiperaktyviais galima kartu, vat tada galima veikti. Ir nebūtinai tik tai su šuniu paleisti, galima ir suaugusiam, panaudojant šunį, vat kas kaniterapija yra, ties ko mes dirbam, kad panaudojant šunį randamas ryšys su įvairiais vat,

0: ką daro, kur mes sėdim visi. Nu, taigi va, Google, atsidarom Google ir googlinam, ką daryt šuo tempiant, šuo loja, ką daryt. Savo, ką šuo loja, ką daryt, kokią antkaklį prit nuo lojimo. Tai jeigu šuo loja, dėl ko? Ar dėl to, kad jis bijo, ar dėl to, kad jis veja nuo durių kažką, ar dėl to, kad jis siūlo žaisti, ar dėl to, kad jam baisu, ar dėl to, kad neramu, ar jis veja, ar jis perspėja, jis grasina. Yra daugybė to lojimo variantų. Juos reikia girdėti, juos reikia suprasti, reikia matyti. Jeigu šuo, sako, mes dabar, vieni sako, va, mes privedėm, nežinom, pjaus ar nepjaus. Sako, šuo parodo iš kart ir labai aiškiai, kaip jis šūnį kitą puls ar nepuls. Jeigu jis prigula gražiai savo krūtinę, priekinių kuičių, uodegą vizgina, tai jis tikrai nepuls. O kai žmonės nesupranta, arba, pavyzdžiui, argas loja, sako, Jėzus Marija, jis puls. Nu, nepuls, uodegytė vizgina, jis išėpės iki ausų, kviečia žaisti. Tai ta kūno kalba, akių kalba, veido kalba, antakių kalba, būtina suprasti ir atliepti, ir reaguoti tai. O mes kalbam kaip, pasiskaitom internetą, uždedam antkaklį ir kalbam žmonių kalbą. Kaip su vaiku? O šuniui netinka ta kalba. Nu, tarsi, ne tik ta kalba, kurią mes naudojam, ateik, nueik, negalima, fu, fu, kaip sako. Tai kiek aš jį sakau jam, fu, negalima, jis neklauso. Nu, ką man dabar daryti? Nu, tai šuo nesupranta tos kalbos. Jis supranta, kiek kitokią kalbą. Tai va, tą kitą kalbą mes turim išmokti. Dabar, su šuo neišmoks mūsų kalbos.
1: Bet žmogus turėtų pirmą įsigyti vadovėlį ar pirmą šunį?
0: Pirma turėtų, be abejo, kad vadovėlį turėtų pasiskaityti ir tada netgi derėtų galbūt pavaikščioti, pažiūrėti, ne tik dabar, mat, visi Facebook'e labai dideli specialistai, viską žino, visi pasikomentuoja, ten viską paaiškina, ir derėtų nueiti ir pažiūrėti, kaip vyksta, tarkim, ar ne, kokios yra istorijos, kokie yra šunys, tą pavedžioti, nuvažiuoti tą veislyną, susipažinti su šuniukais, su šeimininkais, su didesniais, vat vaikas nori žaisti su to šuniu, tai ar tas vaikas gebės su to šuniu užsiimti, galbūt vaikas negebės greičiausiai tėvam. Reikės susimti. O jeigu namie yra vaikai ir dar viena šuo ir dar nori dar kito ir prasėda chaosas, kur vaikai su šuniu santyki vieni, močiutė dar yra, nu, tai prasėda tokie rebusai sunkiai sprendžiami, toks chaosas, kur reikia iš tikrųjų pasiruošti šuniu kaip vaikui, bet iš tikrųjų taip, tai yra taip, nu, nes nu, vaikas užaug, žiūrėkit kaip yra, vaikas užauga metai, 2-3 užauga, paauga 5 metai, o čia mes visą laiką vaikas, visą laiką 3 metai, visą laiką loja, visą laiką tempia, visą laiką nori kažką, nori to, nori ano, tai kaip su juo reikia išmokti susikalbėti, kaip tai yra svarbu, kad jis to nedarytų. Ar ne, vat einat į restoraną ir šuo guli po stalu, vat 3 valandas, ar ne, vat guli. Nes nu, jam smagu, jisai kartu būna, vat guli ir net neloja, nei nieko, nei netempia, nei cipia. Tai vat tą galima padaryti nesunkiai, bet reikia, nu, reikia susišnekėti su šuniu, susitarti su juo.
1: Tai labai gerai, tai labai kviesiu visus klausytojus, balandžio 16 dieną, 17.30, Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje bus knygos pristatymas Mindaugo didysis šuns šeimininko vadovas. Labai lauksim visų. O dabar grįžtant prie klausimų. Visą laiką rašant knygą kažkas tai labiausiai būna įvykių, kas labiausiai nustebina. Galbūt atradote ką nors naujo apie save ir apie šunis.
0: Jo, atradau tą naujo, kad prisiskaičiau apie tas hierarchijas ir pradėjau bendrauti su šunim truputėlį, kaip sakyti, nusileidau iš to aukštybių žmogiškų. Dabar visada bet kokią gyvūną, kaip pamatau, tai aš susipaprastinu šiek tiek, nu, kaip sakyti. Ir bendrauju su šunų kalba, pradedu kalbėti. Akim kūnai, svarbu kalbą, mes pavyzdžiui, kai išeinam, šiandien buvom išėję prie ežerą, čia miško vaikščiam, tai praktiškai nei vieno žodžio nepasakiau. Rankom, akim. Gestais parodau, ateik, palauk, tarkim, kad šuo nenubėgtų pirmas, ne mašina, tai parodžiau ranką, palauk, tada išėjau į kelią, pažiūrėjau, ar nėra stirno, ar nėra, nu, tarsi, tiesiog pabandžiau, kaip veikia, jis laukia, žiūri mane, parodžiau, kad ateik, čia sustok, tai mes susišnekam, atradau naują būdą, apie tai knygoje irgi yra rašoma, bendrauti su šunim kitais žodžiais, nes mes, kai buvom kažkada tai, nu, kai nebuvo interneto, ar kai gyvendavom su gyvūnais palaidais, kai šunys buvo palaidai kažkada, nebuvo visi ant lenciugo pririšti ar ten voljeruose. Ir gyvūnai galbūt ganėsi, taip nebuvo tiek tvartų, kažkada buvom klajokliai galbūt ir rinkdavom uogas, gyvendavom. Taigi su šunim nebūdavo, kad skaniukais ten vesdavom ar su pavadžiu, tai kažkaip ta šuo ėjo šalia ir nuklausė kažkaip. Tai vat aš tą atradau tokį būdą, kad tas šuo tinka šuniui, nes šuo nėra tiek evoliucionavęs. Taip jis yra pakytęs, mes esam jau dabar ypatingai greitai, bet internetas, šita informacinė erdvė, mes evoliucionavom staigiai ir siaubingai ir mes jau vien su kitu nebesišnekam, mes jau žiūrėdami vien su kitą, kad ateina koks nors plėšikas apiplėšti, duoti galvą, mes galvojame, jis šypsosi, mes jau nebesuprantam,
1: ką tas pavojas.
0: Jo, nebesuprantam pavojų, nesuprantam žmonių, ką jisai sako, mes vadovavimės, kažkaip praskaitom ten internete, oi, tas toks žmogus, mums į galvą įkala kažkokia tai manima, nuomonė ir mes tikim, ką pasakė, mes tikim, ką parašė.

0: Jeigu žmogus ateina, reikia žiūrėti čia ir dabar, ką jisai transliuoja, ką jisai kalba, kokios jo akis yra, kokia energetika jo. Mes to, tos smegenys, kurios veikia, vat, gyvūnai susišneka, vat, matom, ar ne, ateina, taigi vilkai nelakso kaip išprotėja, ten nepjauna kitų gyvūnų, ten jie, kai reikia maisto, tada kažką ten medžioja. Taigi jie susišneka kitą kalbą, kūno kalbą, jie, nu, ta prasme, ir stirna, kai bėga, užuodžia ten liūtą, jinai bėga dėl to, kad žino, kad, nu, gali jie pagauti, pavojus yra. Mes jau vadovaujamės su to pas mus marmaliuojasi, galvoja šitą sukasi, šitą maišalinę visos informacijos. Va ta informacija pas mus galvoja, mums vadovauja, mūsų elgesiu. Tai va ta informacija reiktų, kad truputėlį paslinkti šoną, įsileisti į tas mūsų senasias smegenis, kurios yra labai labai senos ir kuriomis susibendrauja žinduoliai. Mhm. Tarp kitko, žmogus pradeda veikti, beje, kai, tarkim, yra tokia istorija vienoje knygoje skaičiau prašyta, kai žmogus, kuris buvo labai didelė temperatūra sirgo, ten buvo tokia vos ne sudėtinga prieš mirtinė būsena ir staiga jis pamatė, kad ateina kažkoks laukinis žvėris, ar tai liūtas, ir suprato, kad jį gali greitai čia paimti ir nugalabyti. Tai jis metė visus tas, visą savo tas, reiškia, ką jis ten tą sirgimą, lygai staigiai pašoko, įsijungė jam avarinis išlikimo režimas ir jisai nurūko, gelbėdama savo gyvybę. Ir visos sistemos suveikė, jos funkcionavo puikiai, jisai, reiškia, atsirado jėgų. Endorfinai, kas ten adrenalinas plūstelėjo į kraują, tai žodžiu.
1: Sveikatas įgavo.
0: Tai jo, grįžkime po truputį, nes, nu, tarpas, mes negalim taip degraduosim po truputėlį.
2: Turim stabdyti save, bet...
0: Turim stabdyti, šunis mus stabdo, tai va, tie gyvūnai, laukiniai gyvūnai, šuotas, laukinis gyvūnas buvęs, tai jisai stabdus ir vis tik tos gyvosios gamtos atstovas. Tai.
2: Dabar vėl grįžtant prie knygos, labai daug ir įdomiai kalbamės, bet visgi šilaitai yra skirta knygos pristatymai. Ar planuojate tęsinį arba kitą leidinį, galbūt apie kaniterapiją ar žmonių ir gyvūnų emocinį ryšį?
0: Tai žinot, aš planuoju, o leidikla leidžia. Tai esam kalbėję, kad nu, turbūt išeis, galbūt, at nenoriu kalbėti dabar, tai čia leidiklas reikalai yra, kad būt papildytas leidimas išeis kitas, gal didesnė knyga, galiu tik išduoti paslaptį, kad knyga turėjo išeiti, ten 600-800 puslapį buvo, toks gavosi jums labai didelis formatas. Bet kai kas truputį kartuojasi, kai ką padėjom. Ir aš toliau rašau istorijas, pastebėjimus, toliau tokias analizės darom ir turim dar daug istorijų, kurios yra neprašytos, tai va tas istorijas aprašinėjau. Mhm. Jos yra labai įdomios, su šunim atkeliavusiais net iš Paryžiaus ir iš kitų Lietuvos kampelių, iš užsienio, ir jos yra tikrai jaudinančios, įdomios, ir kai kas skaitė dabar net ašarą nubraukė. Tai žiūrėsim į kurią pusę, kas labiau patinka. Mes irgi, kaip sakyt, kai mums skaitytojai sako, kad rašykite, mes irgi atsižvelgiam, kas yra žmonėmis įdomu ir kas naudinga.
2: Paskutinis klausimas. Ko norėtumėte palinkėti judu su Argu Utenos radijo klausytojom ir Utenos miesto žmonėm, ne tik uteniškiam, bet ir visiems klausytojom?
0: Labai geri žmonės čia, kad kalbant apie empatiją, tai gal pagėdi yra mieste, kur žmonės vargšai turi lėkti ir nebemato daug ko tiesiog per tos darbus reikalus. O čia kažkaip biškį ten paskaitęs Utenai geri žmonės, nu kažkaip tos empatijos, to gerumo čia daug, aš randu dėl to, vat ir su Sandra mes čia dažnai susitinkam ir su ta bendruomenė būnam. Čia tikrųjų šilta, gera. Tai va to gerumo nebijot, turbūt nebijot kalbėti apie tai, nebijot dalintis tuo, nu, nebijot vaikam duoti to, nu, tiesiog negailėt gerą žodį pasakyti. Va jeigu kyla noras ant šuniukų įsilieti, reikia sustoti, pagalvoti, kaip kitaip galima padaryti. Nesako, jeigu aš, pavyzdžiui, esu piktas, tai negyvų. Ta prasme, šuo niekada ir bet kas nėra kaltas. Dėl to, jeigu man pikta, aš noriu rėkti ant jo, tai jis nekaltas yra. Aš esu kaltas. Ta prasme, jeigu jam negerai, čia yra gyvūnas, kaip ir vaikas, kurį aš turiu globoti. Nu, taip pat mes norim pakviesti, pasidalinti tuo ir stabdyti piktumą.
2: Ačiū, Mindaugai, jums labai. Dar kartą noriu priminti, kad jūs klausotės Utenos radijo laidos Tu gali. Kalbinome aktorių ir režisierių, šunų užkalbėtoją ir mylėtoją, bei kaniterapijos specialistą Mindaugą Sėjūną, kuris kartu buvo pokalbio metu su savo draugu Arga. Ačiū, Mindaugai, jums.
0: Ačiū, iki susitikimo.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Čia.
5: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykus Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.
10: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau, labai prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynybai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Dėja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygį šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Reiškiu užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Versas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgyba sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepiločio orlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujojo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą valdėjų rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Irano su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas, iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir visos žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 bežinios dingė per 100,000 žmonių, vien šalies lavoninėse 70,000 net pažintų kūnų. Dingusių bežinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Atsteko stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiūsti žinia ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantros savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug, 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Ir klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturintį jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Bilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktorius pareigas. Išime poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių, tai yra 13% mažiau nei 2024. O išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000 arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas 14-asis paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinės Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosios šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, viena Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinę gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvė švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandieną sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečia minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinantį priemonę. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.
7: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukna pakas.

Ošra muzikos pasaulis. Labą dieną, prie mikrofono Ušrys. Šiandien noriu Jūs pakviesti į nedidelę kelionę po mano muzikos pasaulį. Pasaulį, kuriame gyveno įvairūs instrumentai, kiekvienas su savo balsu, nuotaika ir istorija. Aš Jums papasakosiu apie Stylophone Beat, amerikiečių sukurtą instrumentas. Tai yra mažas elektroninis muzikos instrumentas, skirtas kurti ritmus ir melodijas. Jis sukūrė kompaniją vardu Duperi. Stylophone Beat tai kišeninė ritmų mašina, kuri veikia su baterijomis. Grojama mažu stylus rašykliu liečiant jautrų paviršių. Turi 4 būgnų rinkimus ir 4 boso garsus. Galima įrašyti ir kurti melodijas. Man patinka kurti melodijas su ritmu. Pavyzdžiui, taip.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir kitų susitikimų radio eteryje. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус Болсес.
2: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma už Paliečių kraštiečių šventę 2026 karietą atvyko garbus svečias. Už Paliuose paskutinį gegužė šeštanį skambėjo dainos į miestelį, sugrįžo kraštiečiai, susirinko kaimynai gatvėse, netrūko šurmulio muzikos ir nuoširdžių pokalbių. Tradicinė kraštiečių šventė šiemet buvo tęsiama. Sveiki, kaimynėliai, tradicija, kuri primena seną lietuvišką tiesą, kad geras kaimynas kartais artimesnis už tolimą giminaitį. Utena savo turizmo sezoną atidarė su kardu. Penktadienį gegužės 29 Utenos kultūros centro kieme vyko Utenos turizmo sezono atidarymo šventė pavadinimo restoranas Utena, kur gardaus maisto kvapai maišėsi su muzika. Etnografinėje sodyboje 8 moralės išbandymų minutės balandžio mėnesio pabaigoje istorinė Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kelias dienas konkuliavo kūrybinis gyvenimas ši Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos studentai filmavo trumpametražinį filmą Etiudas dviems režisierius Danas Jakas. Vasarą dirbkite kitaip, spiečiai kviečia išbandyti darbostogas regionuose. Kova su finansiniais sukčiais, Utenos kredito unijos iniciatyvos Davido Ridiko straipsnis, policija, valstybinė mokesčių inspekcija, žiniasklaida atrodo visi nuolat perspėja gyventų saugotis finansinių sukčių. Šį kartą apie kovą su tokiais sukčiais ir pasikalbėjome su Utenos kredito unijos administracijos vadovu Audriumi Mackoniu. Birželis pirmoji derliumi džiuginantis mėnuo, kai gamtos ritmas diktuoja intensyvesnį darbymetį. Intensyviam pavasario darbymečiu pasibaigus sulaukiame vasaros birželis, spartaus augalų augimo, vystymosi lapelių skleidimosi mėnuo, todėl sodininkai turi pasirūpinti, kad vaismedžiai ir krūmai gautų daugiau šviesos, šilumos, vandens ir maisto. Medžiagų patarimai Utenos dienoje. Tatuiruotės neša savas rizikas, ar tikrai apie jas žinojote šiandien tatuiruotė? Nebėra retenybė Europoje, jos po šetrežalio žmonių kūnus, o Lietuvoje tatuiruočių turi per 13% gyventojų. Pasak vaistininkės Astos Krušnienės, nors daugelis apie tatuiruotės masto remdamės emocijomis, kad piešinys ant kūno liks bene visą gyvenimą, šalia to yra ir daugiau rizikų. Netinkamos tatuiruotės atlikimo technikos, netaisyklinga priežiūra ar gyvenimo būdo pokyčiai gali daryti nemažą įtaką ne tik tatuiruotės išvaizdai, bet ir bendrai organizmo sveikatai. Visvaldas

straipsniai Utenos dienoje. Na, o ką rasti kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žinios rašo ir džiaugiasi, kad atsiimtas prezidento įteiktas apdovanojimas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos tarp apdovanotų ir ukmergiškė 5 vaikų mama, poetė, aktyvi bendruomenės narė Šventupės kaimo Stasė Čirbienė, kurios gyvenimo istorija nesiniai pasakojo Ukmergės žinios. Siekiama prikelti kempingą naujam gyvenimui kažkada turistais ir ypatingais renginiais garsėjęs Vidiškių seniesantį Šventupės kempingas pastruoju metu tuštutėlis. Jį atgaivinti Vilės Ukmergės sporto centras kempingas, jam perduotas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Balandį sėkmingai surado namus, iš balandžių galerijos paslaptingai skrido balandis, požymiai mėlyno matinio stiklo paskutinį kartą matytas tupintis ant tilto per Vilkmergės upelį. Tokiu skelbimu praėjusią savaitę pasidalino Ukmergės kultūros bendruomenė ir iš karto sulaukė atsakymą susisiekusi mergina, pasakojo, kad per Ukmergės miesto šventę žmonės tą balandžio skulptūrėlę čiupinėjo ir šie ciklyjavo žmonės įsigandų ir pastatė į ant šaligatvio. Tačiau mergina ir kartu buvę jos draugai suprato, kad tai nesaugus skulptūra gali sudušti arba dingti, tad nutarė ją parsinešti. O paskui gražinti, sakė pati ieškojusi, kur ją nunešti. Taigi balandį sėkmingai surado skulptūrėlį namus, džiaugiasi Ukmergės žinios. Taip pat spengimas ausyse gali signalizuoti rimtesnės problemas, sveikata visiems patariama Ukmergės žiniose. Anykšta pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino erdvėse, padegė namus ir apdegė pats, socialinės paslaugas teiks ir per šokį, Svėdasų galerijos skleidžiasi ir profesionalus menas. Gegužės 28 dieną ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės ir rajono mero Kęstučio Tubilio veiklos ataskaita. Rašoma Anykštoje, romų vaikams dainuoti yra šventė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos muzikos mokytoja Ina Čerkauskienė pastebėjusi savo mokinių romų talentą ar norą dainuoti subūrė juos į ansamblį muzikos spalvos. Pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino ir dviese šį mėnesį. Įvyks 26-asis tarptautinis meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla festivalis Troškimai. Troškimo organizatorė, režisierė Jolanta Pupkienė Anykštai sakė, kad festivalis vyks 5 dienas, jame dalyvau žinomi Lietuvos menininkai, net svečiai iš Japonijos. Festivalis pirmą kartą vyks ne Troškūnų Bernardinų vienuolino erdvėse, o Troškūnų centre pastatytame Troškimo miestelyje, pasakoja Anykšta. Rokiškio sirenoje rajono abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis į gyvenimą išlydėti 179 dvyliktokai tėčio dieną ypatingas taikymeno Rokiškė. Pirmą kartą Rokiškė bursis fainuolių choras ar vieną dienį idėja taps nuolatinė tradicija. Matematika prasideda dar darželėje, kaip ažuoliuko ugdytiniai mokosi mąstyti, tyrinėti ir draugauti su skaičiais. Rokiškio sportininkų vasaros planuose štangos spaudimo turnyras ir svajonė apie pasaulio čempionatą Pietų Afrikoje. Taip pat rasite darbo vizitas Turkijoje, kriminalų suvestinę ir aktualius sprendimus. Praėjusią savaitės pabaigoje trijose iš 5 Rokiškio rajono gimnazijų abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pirmieji ketvirtadienį vos pusvalandžio anksčiau nei didžiausia rajono Rokiškio Romuvos gimnazija šventę surengė Pandėlio gimnazijos bendruomenė, o laikrodžiui mušant 14 valandą tradiciškai Rokiškio kultūros centrą rinkosi romuviečiai. Kamajų Antano Gitstrazo gimnazijos abiturientai šventę surengė šiltą penktadienio popietę Obelių ir Juodupės gimnazijos. Šiais metais abiturientų neturi, tad šiais metais rajono gimnazijas baigė ir mažesnis skaičius Rokiškio rajone 179, pernai 219 skelbė Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinos rubrikoje sveikata priedas sergantiems ir sveikiems. Ignalinos optika viena iš išsaugotų miesto istorijų. Kiekvienas

miestelis turi savo perliukų ir juos susirinkiosime ir susiversime į vėrinį puošiantį Ignaliną, priklauso nuo mūsų pačių čia gyvenančių, dirbančių, kūrinčių, prisimenančių, tik skirtumas, ką pasirinksime, ar kantriai verti tą vėrinį, ar savo tiesos buldozerį važiuoti per žmonių širdis, nepastebint nei jų darbo, nei tyliai saugotų istorijų, o vėrinio norisi kokybiško, subrandinto iš jos to dalimi sudėto, be skubėjimo, be vieną dienio, blikstelėjimo tokio, kuris žiūrėtų tikrumu, atmintimi ir meilė. Lietuvių kalbos instituto mokslininkė profesorė habilituota daktarė Danguolė Mikulienė yra pastebėjusi, kad kalbos vis dažniau nebelaikome savo vidinės kultūros dalimi savo brandos atspindžiu. Taigi, pamąstymai apie Ignalinos optiką, vieną iš saugotų miesto istorijų ir gal trūksta folio rūkšties, jaučiaties pavargę net po gero miego, sunku susikaupti, greitai išsenkate, emocijos viruoja be aiškios priežasties. Šios simptomus dažnai nurašomas stresui, darbo kiekio ir sezoniniams pokyčiams, bet gal jums trūksta folio rūkšties ir kuo jinai svarbi, patariama mūsų Ignalinoje. Publikum sanitas rašo galvos veikimas ero vaistinės vaistininkė patarė, ką daryti su juo susidūrus, taiga atsistojus trumpam aptemsta kiserimas sveikti galva. Daugelis žmonių taip yra nutikę bensykį toks potyris gali sukelti nerimą, tačiau ero vaistinės vaistininkė Toma Gečienė ramina. Pavienis epizodas dažniausiai nėra pavojingas, vis dėlto jei galvos veikimas kartuojasi nuolat, tai gali signalizuoti apie tam tikras sveikatos problemas, dėl kurių vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju, patarė publikum sanitas. Prisišaukti sapną, žinau, esate labai užsijėmę, dalykiškas ir rimtas žmogus, todėl net ir mintis apie tai, kad galite prisišaukti bet kurį net patį gražiausiai sapną jums galvo nešauna. Antra reikalo pusė panašiai, jei tikrai esate užsijėmęs, dalykiškas ir rimtas žmogus, net geidžiamiausio, pavyzdžiui, erotinio sapno jums prisišaukti nepavyks. Sapnai visuomet susidomėjama kelinti tema, bet tyrimai rodo, kad 96% sapnų pamirštama iškart pro pabudimo iš vis nesapnuoja tik vienas ar du piliečiai iš tūkstančio. Psichologams ir psichiatrams lucidiniai sapnai padeda tyrinėjant emocijas, baimės, konfliktus, turi ką šioje sferoje veikti ir filosofai, ir net sportininkai. Jok luciniai sapnai veiksminga ir pasitvirtinusi priemonė gydant ligonius patyrusius trauminės patirtys, tiesa dažniau psichologinės nei fizinės, bet gyvenimas veik visuomet yra dvilypis, prakapščius, malonumų, sluoksnė retai išlenda nelabai smagus dalykai, ką blogo gali slėpti luciniai sapnai, apie tai skaitykite straipsnį prisišaukti sapną Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios rašo, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimo Seimui įsipareigojus darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos laikinoje įdarbinimo įmonės. Visų 2027 metų duomenys turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Taigi, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai teiks duomenys apie atlyginimus. Agresyvių derybininkų eros pabaiga trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai. Gebėjimas išlaikyti kietą poziciją ar laimėti derybas ilgą laiką buvo laikomas stipraus vadovo požymį, tačiau šiandien organizacijose vis dažniau matoma, kad formaliai laimėtos derybos nebūtinai reiškia geriausią rezultatą verslui, kai sprendimai priimami sudėtingoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje. Vien gebėjimo išsiderėti savo nebepakanka, pasak organizacijų psichologės, vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės bei naujo vadovų magistrantūros programos modulio dėrybos ir įtaka vadovės Donatos Masilionė. Šiandien organizacijose vadovams dėrėtis tenka gerokai dažniau ir vairesnės situacijose nei anksčiau. Dėrybos vyksta ne tik su klientais ar partneriais, nuolat sprendžiami klausimai dėl prioritetų, resursų, terminų atsakomybių ir pokyčių krypties organizacijos viduje.
Taigi, agresyvių derybininkų eros pabaiga – trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai verslo žiniuose. Meilė savo vaikų yra stebuklinga, taip sako šešių vaikų mama, daugia vaikų šeimų asociacijos mes vadovė Jurgita Pocienė. Kai šeima atsiranda vaikas, atsiranda ir tikroji prasmė. Pasak Pocienės, jei keliauji samoningumo keli, supranti, kad nebūtai ne mašinos ir nerūbai atneša tikrai džiaugsmą. Dėja, valstybiniu mastu toks požiūris visiškai neskatinimas. Šalčininkų rajone sučiupta dar viena kontrabandininkų gauja sulaikytai disponavo plačiu techniniu arsenalu, ryšio blokavimo įranga naktinio matymo prietaisais. Gerai apsirūpinę toks straipsnis vakaro žiniuose. Ir ant kilimėlio Seimo pozicija pasikvietė ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, kad čia pasiteisintų dėl duomenų nusirbimo skandalo. Tačiau apie tai vakaro žiniuose ir apie santechnį trilerį valstiečių laikraštyje yra manančių, kad už prezidentūros ir socialdemokratų vyriausybės susispirmo tęsti konservatorių politiką Baltarusijos atžvilgiu slypi. Europos Sąjungos paramos Baltarusijos opozicijos įsavinimo pramonės interesai nebus priešų, nebus ir pinigų. Seniai nebuvo tokio pavasario žaibuoja vis dažniau, akivaizdu, kad politinis klimatas keičiasi. Arvidas Praninskas rašo valstiečių laikraštės ant techninis trileris. Kelia į gyvenimą skinasi ap, saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai, žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę ir kai kuriuos politikus. Santaros klinikose jaunam pacientui sergančiam reta paveldimą įvairias organizmo sistemas, taip pat ir širdį bei kraujagyslės pažeidžiančią ligą gydytojai etapais pakeitė visą. Aorto operacija atlikta netveriant krūtinės lastos ir pilvo. NKDT įvyko režisieriaus Nauberto Jasinsko debiutas premjera Agnės magija pagal Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. Teatrinį vyksmą palydė rašytojos plakatų paroda, kurie susipina jo studijų darbai, spektaklių plakatai. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surinkti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynybai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Deja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygiai šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo, nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Reiškiu užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Versas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgyba sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepilo čiorlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą valdėjų rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Iranas su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas, iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir visos žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 mečius be žinios dingia per 100,000 žmonių. Vien šalies lavoninėse 70,000 net pažintų kūnų. Dingusių be žinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Acteko stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiųsti žinią ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantros savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug, 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Ir klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturintį jokios patirties nacionalinių saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Bilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktoriaus pareigas. Išėmė poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių, tai yra 13% mažiau nei 2024. O išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000 arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas 14-asis paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosios šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, vieną Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinį gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus vietomis smarkus, kai kur per kūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Diena 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvė švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandieną sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečia minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinantį priemonę. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Reklama baigėsi.
9: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Tradiciškai šiandien trečiadieniais šiuo laiku laida Stotelė biblioteka. Studijoje prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis bibliotekos triukšmo. Nuo šiandien pradedame pažintį su laimėtais projektais, kuriuos finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė. Šios dienos rubrikoje kalbinu Aukštakalnio bibliotekos bibliotekininkę savo kolegę Liną Žalytę, kuri papasakos apie savo biblioterapinių ir terapijos veiklų projektą Atvira knyga. Taigi be didesnių plepalų kviečiu klausytis pokalbę. Labas, Lina. Kaip jau pristačiau radio klausytojams, šiandien kalbėsime apie pirmąjį projektą, kurį vykdysi tu, tai mano kolegė Lina Žalytė Grinskanė iš Aukštakalnio bibliotekos.
10: Labas, Jurgita.
2: Lina, ne pirmi metai, kaip vykdai projektus, savo rašytus projektus, ir mes šiandien kalbam apie naują Atvira knyga projektą. Taigi, pradėkim nuo projekto pavadinimo. Kodėl jis toksai ir ką jisai reiškia, ką tu po jo koduoji?
10: Kažkaip rašant projektą man svarbus yra pavadinimas ir kartais turi visą medžiagą. Esi parašęs jau neblogą projektą, bet neturi pavadinimą. Ir tiesiog tada imi kankintis kartais, tai ilgai galvoja tą pavadinimą. Čia beveik tas pats, kas parašyti va, trumpą gerą eilėraštį, į kurį sutelpa visa prasmė esmė. Tai šį kartą mano pavadinimas Atvira knyga. Ir šiame pavadinime užkoduota tokia dviprasmybė. Atvira knyga gali reikšti ir tiesiog atverstą knygą, bet taip pat ir tokia kviečiančia pokalbiui atvirumui knygą. Tai toks vat, įvairiapusiškas pavadinimas ir man buvo svarbu tai pabrėžti.
2: Žinai, kadangi aš pirmą kartą teikiu projektą pati, aš taip pat pagalvau, kad parašyti gerą pavadinimą projektų yra labai labai labai sunku.
10: Tikrai taip.
2: Nes kartais galbūt net sunkiau negu apie patį projektą rašyti, pristatyti jį. Tai man šita dalis viena buvo iš sunkiausių. Bet apie mano projektą vėliau. O toliau tada keliaukime, kodėl kilo mintis rašyti būtent apie tai, apie ką tu dabar ir papasakosi. Tai yra apie biblioterapiją.
10: Utenos regione, man atrodo, nėra veiklų, kurios taip jau labai sietusi su biblioterapiniais metodais ir toks jaučiamas biblioterapinių užsiėmimų trūkumas, gal labiau iš bibliotekininkų pusės. Nėra įgūdžių, kurie padėtų taikyti šios metodus bibliotekoje. Tačiau vis kažkaip girdžiu poreikį, kad tokios veiklos visgi atsirastų tenoje. Ir iš skaitytojų yra poreikis daugiau kalbėtis apie knygas, toks noras to atgalinio ryšio, o ne tik pasiėmio knygą ir viso gero. Taip pat matau tokių veiklų poreikį ir švietimo įstaigose, nes veikla iš tikrųjų yra labai geras vaikų užimtumas ir gan patrauklus būdas bendrauti su vaikais. Tai šis projektas jungia ir biblioterapinės, ir meno veiklas. Ir jas visas sieja knyga, skaitimas, kalbėjimas.
2: Pakalbėkim plačiau apie biblioterapiją, kad radio klausytojas, kuris tarkim su to nesusidūręs, negirdėjęs apie tai, susidarytų įspūdį. Kas tai yra? Su kuo jinai yra valgoma? Ir kodėl tai yra svarbu?
10: Gal paprasčiau sakant, biblioterapija tai tokia pagalba skaitymų ir rašymų. Ir toks biblioterapija, literatūrinis kūrinys yra daugiau kaip priemonė tokiam emociniam atsakui pasiekti, geresniai savijautai pasiekti. Tai toks giluminis, dėmesingas skaitimas, toks atidus įsižiūrėjimas, įsiskaitimas į knygą ir tos knygos prasmės interpretuojamos, toks įvairiapusiškas būdas tyrinėti knygą.
2: Na, kokia tada nauda?
10: Labiausia tokia didžiausia turbūt nauda yra gerinti ne tik kalbėjimo įgūdžius, bet ir socializuotis, tokia įtraukti grupinės veiklas ir, kaip ir minėjau, pasiekti tą geresnę savijautą skaitytojo ir geriau save suvokti ir dar viena nemažiau svarbi dalis palaikyti linkusi mažėti lankytojų skaičių. Dar biblioterapija iš tikrųjų didina empatiją, toleranciją, nes kiekvienas skaitytojas visiškai skirtingai supranta tekstą, netgi priešingai gali reaguoti į veikėjus, į jų įvykius įvairius, tai toks geras būdas pamatyti kitą skaitytoją, kuris turi kitą nuomonę.
2: Dabar keliaukime prie pačio projekto vykdymo. Kur ir kokiuose galbūt erdvėse vyks šie renginiai, susitikimai, ką esi suplanavusi projekto rėmuose? Juk, kaip suprantu, tai ne tik vyks bibliotekoje.
10: Taip, projekto renginiai vyks ne tik bibliotekoje, taip pat ir atvirose vietose, meno mokykloje, švietimo įstaigose. Tai kaip ir ankstesni projektai, iš tikrųjų ir šis projektas kūrė naujas tokias bibliotekos erdves. Ir tikrai labai nuostabu, kai įvairūs renginiai vyksta ant Piliakalnių ir kitose istoriškai svarbiose vietose. Užpalių bibliotekininką, kuri taip pat yra šių projektų komandos narė, labai prisideda prie renginių vietos suradimo, sukūrimo ir su priedalyvius ne tik ant Piliakalnių, bet ir miesto parkeliuose, kitose viešose vietose. Tai labai svarbu, man atrodo, išeiti iš bibliotekos ribų ir atsiverti visuomeniai taip įvairiais tikrai renginiais.
2: Perinam dabar jau prie renginių, bet apie juos plačiau pakalbėsime po muzikos.

0: Girdėjote mūsų pokalbį su Lina, sugrįžtame po muzikinės pertraukėlės ir taip pat noriu tęsti pokalbį ir Linai užduoti dar daugiau klausimų apie būsimo projekto veiklas. Kviečiu klausytis. Grįžtame po muzikinės pertraukos ir toliau kalbinu savo kolegę Liną Žalytę Grinskinę apie būsimą projektą, apie jo renginius dabar kalbėsime. Taigi, Lina, kokie laukia konkretus renginiai, kurie vyks Utenoje? O gal nėra tik Utenoje?
1: Ir Utenoje, ir Molėtuose bus renginių. Suaugusiems dalyviams bus organizuojami biblioterapiniai užsiėmimai su knygotyra specialiste, biblioterapeute Vilniaus universiteto docente Jurgita Girčienė. Čia bus tyrinėjama knyga, tiesiog vyks aptarimas, refleksijos, pasidalinimai, bus sudaroma viena nuolatinė grupė, kuri bus tokia kaip uždara, planuojami 5 užsiėmimai ir jų metu bus nagrinėjamos skirtingos knygos, temos ir gilinamasi į save. Ir labai iš tikrųjų manau malonus užsiėmimai, nes bus toks atrandamas vis iš naujo skaitimo džiaugsmas. Labai kviesime, iš tikrųjų bus mūsų Facebook'o paskyroje Aukštakalnio biblioteka ši informacija, rinksime grupę ir galės prisijungti ir lankytojai, ir bibliotekininkai, visi norintis. Jeigu ir netilps, iš tikrųjų grupė gan maža, tai yra ribotas skaičius, kad visus galėtum išklausyti, tai tikrai reikia laiko. Tai planuojame nepamesti visų tų, kurie norės ir tiesiog ateityje suorganizuoti daugiau biblioterapinių užsiėmimų. Tai tiek suaugusiems bus pagrindiniai užsiėmimai šie. Vaikams skirta iš tikrųjų didžioji dalis renginių. Tai pirmiausia bus vaikų knygos ir dramos užsiėmimai su profesionale meno terapeute Audrone Masiukiene. Ir čia jau bus tyrinėjama ne tik knyga, bet ir per įvairius meninius užsiėmimus mokomas išsakyti savo emocijas, išreikšti save. Aš manau, kad pačioj grupėj vaikas iš tikrųjų jaučiasi saugesnis, jisai per dramą, vaidinimą, muziką, šokį, piešimą lengviau gali išreikšti save. Nes tada tu neišeini kalbėti vienas, gali pasitelkti tas meninės priemonės. O skaitysime Dainos Opolskaitės knygą Ir vieną kart Ryčio ir Ilonos Ežerinytės Šunojos diena. Ir bus tokios nagrinėjimas pagrindinės temos kaip draugystė, paauglystės iššūkiai, tapatybės paieškos, meilė, smurtas, patyčios, savivertė. Manau, kad šios temos iš tikrųjų labai aktualios, švietimo įstaigoje ypač. Vyresni vaikai dalyvaus kūrybinio rašymo dirbtuvėse su Asta Bieliauskaite, vaizduotės kelionės paslaptingi pasauliai. Tai užsiėmimo metu bus ir vaizduotės labinimo pratimai, pats kūrybinis rašymas, refleksija, aptarimas.
0: Norėčiau paklausti, sakai vyresni mokiniai, tai kokią amžių orientuojate su šia veikla?
1: Čia nuo 7-8 klasių iki pačių vyriausių. Tai toliau edukacija skaityti padedančias lėlės jau bus iš tikrųjų mažesniems, iki 5 klasių ir mažesniems mokiniams. Pasitelksime lėlių teatro personažus ir bus tokios kūriamos lazdelinės ir pieštukinės lėlės ir vaikai pasirinks personažą, galės vaidinti ir lygiai taip pat save išreikšti. Tai irgi meno terapijos tokia veikla. Dar planuojamos kūrybinės dirbtuvės, iliustracijų pasaulyje knygos personažo kūrimas, tai dailės terapijos užsiėmimas ir jo metu labai svarbus dėmesys bus skiriamas iliustracijoms, koks jų vaidmuo knygoje, pagrindinės veikėjas bus aptariamas, jo bruožai kūriamas personažas, tiesiog irgi vaikus pakviesime į tokį vaizduotės pasaulį ir per save sukurti savo artimą personažą. Labai labai kūrybingas užsiėmimas. Ir pačius mažiausius kviesime į pasakų terapiją. Pasakos šiaip labai yra iš tikrųjų populiari biblioterapijos priemonė. Jis tikrai labai tokia paranki, nes yra kažkokia pamokanti istorija, yra įvykis, yra paskui gėris ar nebūtinai laimi. Ir tokias vat, konkrečios problemos, pasakų herojaus kelionė, išbandymai, bus papasakota tokia istorija, vyks aptarimas ir vaikai suvaidins kažkokią sceną ir taip pat tiesiog parodysim dėmesį patiems mažiausiams. Žinau, kad viena iš veiklų projekte bus bežodė knyga. Taigi plačiau pakalbėkime apie bežodę knygą. Kas tai, kuo jinai skiriasi nuo kitų knygų?
2: Bežodės knygos skaitimas, tai bus toks užsiėmimas su bibliotekininke Vida Juškienė. Bežodės knyga, taip, kurie nesusidūrė, nelabai gal ir suprastų, kas tai yra, bet iš tikrųjų bežodės knygos Lietuvoje dar gan palyginus naujas reiškinys. Ir labai džiugu, kad mūsų bibliotekininkė imasi šių veiklų populiarinimo. Tai yra bežodė knyga, tai yra knyga be teksto, tik su iliustracijom, dažniausiai aukštos meninės vertės. O žodžius kuriasi pats skaitytojas, stebėdamas iliustracijas, jisai jas interpretuoja. Ir tai labai puikus būdas irgi lavinti vaizduotę, kūrybiškumą. Ir tokiu būdu gimsta naujos istorijos, naujos prasmės. Ir vat, būtent konkrečiai šio renginio metu mes remsimės Viktorijos Valužytės, Sonatos Latvėnaitės Krečenienės knyga Ar sapnas ateis. Tai iš tikrųjų be galo graži, stipri knyga, sudaryta iš iliustracijų ir QR kodų, kuriuos nuskanavus galima išklausyti įvairiai atliekamus ukrainiečių lopšinės sapnas ateis. Tos iliustracijos ir gimė įkvėptos ukrainiečiškos lopšinės ir tai iš tikrųjų verčianti susimastyti knyga su labai stipriamis emociškai veikiančiomis iliustracijomis ir mes kalbėsime apie šias iliustracijas, apie tai, ką jos reiškia kiekvienam. Ten yra ir šviesių, ir tamsesnių dalykų ir tiesiog vat, ieškosim vilties, galbūt taip, ir tą lopšinę. Ir iš tikrųjų, manau, kad laukia labai prasmingas užsiėmimas, kuriame dalyvaus ir vaikai, ir suaugusiai. Labai svarbu, kad susitiks ir vaikai su tėvais, nes mes skatiname tą skaitimą kartu šiomis veiklomis ir tai yra kūrybinis procesas kartu. Galų galia išvalgos ir kartų išvalgos irgi labai svarbios, tai bus tikrai prasmingas užsiėmimas. Taip pat nagrinėsim ir kitą knygą, Ievos Babilaitės ne vienas iliustracijų knyga, nagrinėsim vienatvės ir draugystės temas, tai kiek apie tą žodį knygą.
0: Jau paminėjai, kad kartu šio projekto veiklų vykdyme dalyvaus bibliotekininkė Vida Juškienė. Na, o daugiau, kokius partnerius turi šiame projekte?
2: Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, turime ir naujus partnerius, tai yra Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir ji mums dovanoja edukaciją skaityti padedančios lėlės. Taip pat bendradarbiaujame, kaip ir ankstesniuose projektuose, su Molėtų rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Utenos Aukštakalnio progimnazija, Užpalių bendruomenė gimnazija ir biblioteka, Utenos meno mokykla. Dalis veiklų skirtos iš tikrųjų mokyklinio amžiaus vaikams ir jau turi tikslinę auditoriją.
0: Na, o projekto tęstinumas visada yra svarbu, kad tai nebūtų vienkartinis dalykas, o pažiūrėkime į ateitį.
2: Projektų siekiame tęstinumo, pagal poreikių taip pat galėtų įsikurti biblioterapinių užsiėmimų klubas ir žiūrėsime iš tikrųjų, kaip žmonės keliaus į biblioterapinius užsiėmimus, koks bus poreikis. Tam, aišku, reikia sukaupti, įgyti daug žinių, daug patirties, todėl labai džiaugiuosi, kad projekte dalyvauja profesionalūs lektoriai ir praktikai ir galės tą patirtimį pasidalinti, perduoti ir bibliotekininkams. Lauksim tikrai aktyviai dalyvaujančių skaitytojų, lankytojų šiame projekte.
0: Taigi, ačiū Lina už projekto Atvira knyga pristatymą. Aš tau linkiu sklandaus vykdymo, linkiu Utenos bendruomenės įsitraukimo. Na, visiems klausytojams noriu priminti, kad sekite Aukštakalnio bibliotekos Facebook'o paskyrą. Taip pat ši informacija bus talpinama ir viešosios bibliotekos Facebook paskyroje. Taigi, sekite, būkite aktyvūs.
3: Girdėjote pokalbį su Aukštakalnio bibliotekos bibliotekininke Lina Žolyte, kuri pristatė ir papasakojo savo biblioterapinių ir meno terapijos veiklų projektą Atvira knyga. Mėly radio klausytojai, mėly uteniškiai, kaimynių miestelių gyventojai, kviečiu jus sekti mūsų informaciją bibliotekos Facebook paskyrą, taip pat Aukštakalnio bibliotekos Facebook paskyrą ir kviečiu aktyviai dalyvauti mūsų organizuojamose veiklose. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad klausote mūsų, norėjau pasakyti. Gražios jums dienos ir iki susiklausimo kitą savaitę. Primenu, kad laidos pakartojimą visada galite išgirsti šeštadieniais tuo pačiu metu. Keletas minučių po 14 valandos. Čia buvo Jurgita, atsisveikinu, iki malonaus.
4: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
0: Čia.
4: Utenos
0: radijas.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynui gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio 1 dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio 1 dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.
10: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
11: Stiklas yra kaprizingesnis už bet kurią moterį. Kaip aš lyginu du gražiausius dalykus. Tai yra moteris ir stiklas. Tai man pati maloniausia yra gyvenimo medžiaga, iš kurios tu lipdai savo gyvenimą, kitiem patikė nulipdytą gyvenimą.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Radijas. Radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su keramike. Šiuo metu unikalaus indo laureatė Milena Pirštelienė. Menkė daugiau nei 25 metus užsiima profesionalią keramiką. Tai jau ne pirmas aukštas menininkės įvertinimas. Šiais metais bene vienoje rimčiausio Europos šiuolaikinės keramikos bienalių Daugpilio Marko Roto meno centre, kuris sulaukė 685 menininkų paraiškų iš 71 šalies. Bienalėje apdovanojimai skiriami dviems kategorijoms – Latvijos ir tarptautiniai. Būtent pastaroje prestižinis Martinson Award auksinis prizas įteiktas lietuviai Milenai Pirštėlėnį už kūrinį Panikos kambariai. Na, o šių metų gruodžio 16 dieną Vytauto Valiučio keramikos muziejus sukvietė iškilių šalies keramikos vyko konkursinės keramikos parodos unikalus indas pristatymas. Darbus vertino sudaryta komisija, tai Jūratė Brasiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja, Kęstutis Musteikis skulptorius, Rūta Marija Purvinaitė dailėtyrininkė, Egidijus Radvenskas keramikas, Vytautas Valiušis, Utenos kraštotyros muziejaus padalinio, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus muziejininkas ir idėjos autorius ir Regina Skomskienė komisijos sekretorė, Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė. O šiemet paroda subūrė 46 keramikus, metų keramiko kūrybinė premija už unikalų indą įteikta Milenai Pirštėlėniai. Milena Pirštėlėnė už kūrinį Dangus paskelbta unikalaus indo laurete. Meninkė kūrė konceptualią, dekoratyvinę ir funkcionalią keramiką būdingą savistabą, pasąmonės vaizdinių, vidinių išgyvenimų ir aplinkos įspūdžių perteikimas pabrėžta, prasminė potekstė, emocinė įtampa. Taigi meninkę pakalbinome Vytauto Valiušio muziejų renginio metu, kviečiame pasiklausyti.
2: Šiandien mes esame Vytauto Valiušio keramikos muziejai, kur vyksta jau respublikinė keramikų konkursas paroda, unikalus indas. Ir šiandieną šalia manęs yra Milena Pirštėlėnė, kuri buvo įvertinta, išrinkta, įdovanota pirmąją vietą. Tai sveiki, Milena.
12: Sveiki.
2: Gera matyti jūs ir iš tikrųjų, na, kas paskatino jūs dalyvauti tokiame konkurse ir kaip jūsų darbas atsidūrė Vytauto Valiušio keramikos muziejai?
12: Visų pirma, Lietuvoje konkursų keramikos yra labai nedaug. Iš tiesų, Valiušio muziejus yra ypatinga keramikos namai ypatingi Lietuvoje. Vieta, kur yra tiek daug keramikos, aš nežinau, kas galėtų pasigirti tokiam kolekcijom. Dalyvauti, kaip ir daugybė keramikų dalyvavo ir aš kartu su jais šiandien klausimų nekyvo, kad parodo nedalyvauti.
2: Kas jums yra keramika ir kaip atradote ją?
12: Nu, čia mano profesija iš tikrųjų, tai nesinori kažkaip labai taip. Tiesiog vaikystėje pradėjau lipdyti. Gal fantazijos trūko, kad pradėjau vaikystėje daryti.
2: Žaislų buvo
12: mažai. Nu, kažkaip, ne, nu nežinau, nu taip, kažkaip gavosi. Kai rinkausi kur stoti dailės akademiją, tai keramika man pasirodė pati patraukliausia profesija, todėl kad jinai jungia viską savyje. Tu norint gali ir tapytojų, ir piešėjų, ir skulptorių būti. Nu, tokia labai universali profesija.
2: Esam prie jūsų darbo, kuris turi tikrai labai griežtas modernias linijas. Tai gal galėtumėt papasakoti, ką jūs norėjot perteikti būtent šio darbo ir ką jisai atspindi ir kodėl jūs būtent pasirinkot tokią stilistiką ir žanrą?
12: Nu, stilistika, tai čia tokia mano stilistika, jau mane kaip ir pažįsta iš to mano stiliaus. Aš esu, aš mėgstu piešti, aš kažkaip po toliau dirbu, to man forma nueina antrą planą, o kai forma nueina antrą planą, tai kažkaip ir lieka, va, kvadratas, kubas, nu, kai tu susikoncentruoji į piešinį, tai tas piešinys labai dažnai diktuoja formą, o kadangi mano piešinys yra sudėtingas, paišau aš rankomis, tai nėra atspaudas, tai nėra fotografija, tai viskas nupiešta rankomis.
2: Ir linijos rankomis.
12: Tai aš tiesiog paišau ant balto molio, naudoju baltą molį kaip popieriaus lapą ir užglazūruoju glazūrą labai atsargiai, kad nenubrauktų tą piešinį. Ir tas tokį duodį efektą, nu, tam reikia labai daug krapštymosi. Tai, nu, toks mano stilius tiesiog. Tai, vat.
2: Tai yra pavaizduota. Kas čia yra?
12: Nu, aš iš tiesų bandžiau kažkokią nuotaiką perteikti. Pavadinau dangum, bet čia tokia žiūrovo improvizacijos klausimas. Apie kažką tokio, kas yra už horizonto kažkur. Apie klausimus, apie kažkokias apie tą nežinę, nežinau, norėjau kažką tokio, kad, nu, sukurti tokį vaizdą, kad žmogui pačiam įsijungtų vaizduoti ir jisai pats sugalvotų, kas tai.
2: Kažkai diletantas, tai iš karto, na, toks įspūdys jūs ir pasakė tą pavyzdį, na, pateikit, kaip pat, kad su dangum susiję, tai atrodo krematoriumas.
12: Krematoriumas, dėl ne, laisvai gali būti krematoriumas. Nes iš tiesų tai žiūrinčio akyse yra tas, kas yra menas arba kas ne menas, žiūrinčio akyse yra, kiekvienas turi valią savo ir teisę interpretuoti meno kūrinį. Dailininkas gali įdėti visiškai kitą mintį, o žiūrovas perskaityti kitaip, ir tai yra jo valia.
2: Jūs pasirinkote tiesias linijas. Ar sudėtingiau yra būtent tokias padaryti? Nes, na, atrodo, lipdymas keramika ir vat, mes matom, kad daug begalių yra netaisyklingų tokių. Ir atrodo, ženkliai paprasčiau iš molio yra padaryti to tokį variantą, nei kad griežtas geometrinės figūros.
12: Jo, iš tiesų čia yra apgulingas dalykas, nes labai šiurės linijas sunku yra padaryti. Taip. Molis įsidegdamas ir juda, ir klaipos, ir skyla, juota yra, juota.
2: Tai nėra vientisa masė.
12: Ne, tai yra tuščia vidurys indas, tai yra klijuotas iš plokščių, tai to broko yra labai daug kažkai dirbo. Nu, čia toks apgulingas efektas, kadangi žmonės pripratė parduotuvėse matyti tokius nebrangius, paprastus dalykus, jie galvoja, kad jie kažkur atsiranda, vat iš kažkur. O iš tiesų tai jie yra daugybės technologų sugalvota, kaip tai padaryti. O kaip rankom dirbi, tai tu pats turi tais kažkokiais technologijos.
2: Kiek laiko kūrėt?
12: Nu, mėnesį tai tikrai. Ta prasme, tai ne kasdieną, tai yra toks etapas, aš pradžiu. Pačioj molį, jisai stingsta, lauki, kada jisai bus tam tikros konsistencijos, kad tu galėtum jį pastatyti ir suklijuoti. Tada tu jį labai ilgai, kaip kokį vyną brandinį, kad jisai sudžiūtų, nebūtų, reiškia, broko. Tada tu jį degi atsargi, tada paišai.
2: Bet jūs jau matot vaizdinį, jūs jau vat, žinot, kaip darysit, ką darysit, kad tokie atspalviai, tokios linijos bus ir tik tai jau, na, po to įmatės darbo. Ar...
12: Nu, įvairiai. Šitą tai aš dariu pagal eskizą, nes aš tiesiog pasidariu eskizą. Mm-hmm. Bet eskizą piešinio. Galbūt to vaizdo, kurį aš norėčiau. Bet dirbant visą laiką padarai kitaip. Ta prasme, tu tik tai turi pirminę idėją, o paskui tu dirbant kažkur nuvažiuoji.
2: Grįžkime dabar prie Vytauto Valiušio keramikos muziejaus, nes mes pradėjome apie tai kalbėti, apie unikalų indą, apie tokį konkursą keramikams skirto, kuris kaip, na, tikrai yra unikalus, vienintelis, ko gero, Lietuvoje. O jums kas yra Vytauto Valiušio keramikos muziejaus? Jūs dažnai lankotės ar parodą, esate, na, kažkaip tai linkusi organizuoti, padaryti. Minėjot, man atrodo, kad liks jisai šitas.
12: Šitas darbas liks, jo, man atsiūrėjau, liks ir aš dar pažadėjau Valiušiui, kad kadangi tai yra diptikas ir aš tikrai nesitikėjau laimėti prizą, tai aš jam atvešiu dovanų antrą darbą, kad tas darbas, kad tas diptikas kolekcijoje ir būtų vientisas taip, kaip jisai buvo kažkada darytas, nes vienas indas papildo kitą. O muziejus, nu, tai čia yra meno namai, tai čia yra fantastika, kad yra namai, kurie kaupia kolekciją. Tai aš atvažiuoju čia, gal trečią kartą, bet aš atvažiuoju vat, antrą kartą kaip dalyvė ir gal trečią kartą kaip į parodą. Jo, pernai dalyvau. Taip, kad pati padarodo, aš nedariau
2: dar. Dar vienas klausimas, iš tikrųjų begalį įvairiausių stilių, žanrų ir pateiktų tekstūrų darbai, jums tos nors imponuoja, kurie pasakytumėt, kad vat čia padarė įspūdį, ar jūs...
12: Ne, čia gal nekorektiška apie kolegas. Ta prasme, nu, aš pat imponuoja, bet, nu, gal nekorektiška, kas imponuoja?
2: Visi gražus.
12: Visi gražus, taip.
2: Tai dabar, kaip laureatė, kaip nominantė, ką galėtumėt palinkėti, na, būtent unikalaus indo dalyviams ir kažkuriam tai laimėtojui. Ar taip pat planuoju dalyvauti ir ateinančiais metais?
12: Nu, aš tai palinkėčiau keramiką, iš tikrųjų, būtumai dalyvauti šitam konkurse, nes čia tokia šilta, maloni atmosfera šituose namuose. Ir, nu, treti metai, darbai didėja, rimtėja, daugiau. Kartais net ne tiek kiekis, kiek kiti darbų kokybė. Tai vat aš palinkėčiau, kad kuo daugiau menių, kuo sūstų, kuo geresnis darbus iš tavo konkursą. Nes iš tiesų galimybę laimėti ir pasilikti kolekcijų muziejoje. Tai labai puiki dovana yra menių.
2: Tai ačiū Jums, dar kartelį sveikinam su nominacija ir žinoma džiaugiamės su sukurtu darbu, kuris lieka Utenos krašte.
12: Ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Girdėjote interviu su Nikalaus Indo premijos laurete Milena Pirštelienė. Leliūnai jau trečią kartą tampa Lietuvos keramikos sostinė, pirmasis premijas gavo menininkai 2019 metais metų keramiko kūrybinės premijos laurėtų tapo Gediminas Šibonis su kūriniu Indas tošininkystės interpretacija 2. 2021 metų keramiko kūrybinės premijos laureatė Rasa Justaitė Gecevičienė su kūriniu Augalai ir 2023 metais jau girdėjote unikalaus Indo laureatė Milena Pirštelienė. Yra išleistas ir konkursinės parodos unikalus Indas katalogas, kuriame menotyrininkė Rūta Marija Purvinaitė rašo. Nuo seniausių laikų žmogaus gyvenamojame aplinkoje persipindavo utilitariniai ir estetiniai pradai, tai ypač pastebima keraminių indų raidoje, kur funkcinė indo forma itin dažnai papildydavo kūrybinės pradas. Šiandieninėme pasaulyje atvirame vizualinėms raiškoms technologijų įvairoviai Vytauto Valiušio keramikos muziejus dailininkus pakvietė kūrybiškai pažvelgti į tradicinę indo formą. Rezultatas pateisino rengėjų lūkesčius, kas porą metų vykstanti konkursinė keramikos paroda sutelkė nemažą būrį Lietuvos keramikų indą žvelgiančių nūdienos pasaulio plėtroje. Šiais metais rengiamai trečiai konkursiniai keramikos parodai dailininkai pristatė 46 kūrinius, kuriuose savitomis raiškos formomis, moderniomis technologijomis bei savitų molio prigimtinių savybių išryškinimu siekia atskleisti universalias medžiagos savybės. Naujose kūriniuose pastebima itin ryški tendencija kūrybiškai interpretuoti gamtoje sutinkamas struktūras, įdėmiau pažvelgti mūsų pančią aplinką. Šiuo laikinė meno kalba išsakomos intelektualinės ar žaidybinės nuostatos, neatsisakant taikomojo bei vaizduojamo meno jungčių. Konkursinėje parodoje matome kūrėjų siekį, nuai prekalbinti indo formą, pasitelkiant skirtingas raiškas, faktūrų įvairovės, spalvinius sprendimus. Greta dinamiškų formos ir dekoro sprendimų eksponuojami minimalistinių formų saikingo linijinio piešinio kūriniai, skirtingas kūrėjų žvilgsnis į indo formą, gerokai praplečia ilgą laiko vyravusio tradicinio požiūrio taikomai meną ribas. Konkursinės parodos sumanytojų dėka, lietuvių keramikai tradicinė indo forma vis drąsiau išsako konceptualaus meno kalba, padėdami atskleisti mūsų pančio pasaulio įvairovę, teigia menotyrininkė Rūta Marija Purvinaitė. Na, nedelskite, kviečiu, aplankykite Leliūnus Vytauto Valiušio keramikos muziejų, kur pamatysite ne tik unikalią keramikos autorių darbų parodą, bet ir galėsite dar pasigrožėti eksponuojamais Ramutės Jurkšienės kaulinio porceliano darbais. Taigi kviečiame apsilankyti, klausėtės laidos studijos svečias.
13: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
14: Čia
3: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Ši laida kartojama.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar savo kreipimuose įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Iš žvalgybos žinome, kad masinis smūgis gali būti jau ir šią naktį. Prašau, labai prašau atkreipti dėmesį į pavojaus signalus. Visi partneriai kartu su Europoje turi toliau dirbti, kad būtų raketų mūsų oro gynybai, kad mūsų būtų reikalingų sistemų ir gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų bei kitų dalykų, kurie padeda gelbėti žmonių gyvybės, pareiškė Zelenskis. Jis pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Deja, mūsų oro gynybos aprūpinimo lygį šiuo metu neleidžia numušti didelės dalies raketų. Buvo pataikymo, nukentėjo 130 žmonių. 22 žmonės žuvo, tarp jų du vaikai. Reiškiu užuojautą visiems, kurie neteko artimųjų ir brangių žmonių, pareiškė ukrainiečių lyderis. Tuo tarpu visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 17 žmonių, daugiau nei 100 sužeisti. Rusija pareiškė, kad naktinis smūgis Ukrainai buvo atsakas į Kyivo teroristinius aktus. Šaltiniai teigia, kad Putinas buvo perspėtas dėl išlaidų karui. Versas sako, kad atėjo laikas pradėti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Ukrainos žvalgybos sako, kad Rusija didina įvairių tipų dronų šachet pirkimus. Pamatai jau padėti, Budanovas užsiminė apie galimybę baigti karą iki žiemos. Tuo tarpu informacinė Reuters praneša, kad Volgogrado naftos perdirbimo gamykla po bepiločio orlaivio atakos sustabdė savo naftos perdirbimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria su bankų priežiūro ir finansų reguliavimu dirbusi teisininką Keitą Noreiką. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Jungtinių Amerikos valstijų senatas. Tai būtų pirmas kartas, kai Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje taptų ne karjeros diplomatas, ne diplomatus Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje bei Estijoje. Naujo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbęs teisininkas. Jo kandidatūrą valdėjų rūmai pirmadienį paskelbė išsiuntę senatui. Donaldas Trumpas paskelbus paliaubas tarp Izraelio ir Hezbollah pietų Libane tęsiasi vis dėlto apsišaudimai. Padėtis čia viena pagrindinių Vašingtono ir Teherano derybų sąlygų, esą kol Izraelis nenutrauks karo veiksmų ir neišves savo kariuomenės, Iranas su Amerika nesiderės. Nors Trumpas tikina, kad derybos jam nerūpi, esą jos tapo nuobodžios, šaltiniai teigia, kad pokalbėje su Benjaminu Netanyahu apie Libaną skambėjo net ir keiksmažodžiai. Libano sostinės gatvėse kartais aidint sprogimams ir bendronams, Beiruto gyventojas vis tik tai nenuilsta ir toliau ritmas gyvenimo lieka toks pat. Būtent valandžio viduryje Libanas ir Izraelis pritarė paliauboms, tačiau apšaudimai tęsiasi iki šios dienos. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 metų pradžioje šalyje gyveno 1,845,000 žmonių. Tai 15,500 mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršyje gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šią šalį. Už pusantros savaitės pasaulio akys nukryps į Meksiką, kur prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Tuo naudodamiesi šalyje aktyvistai siekia atkreipti valdžios ir viso žmonijos dėmesį į dingusių žmonių problemą. Meksikoje ši krizė milžiniško masto. Per 20 be žinios dingia per 100,000 žmonių ir šalies lavoninėse 70,000 net pažintų kūnų. Dingusių be žinios meksikiečių atvaizdai žymėjo Actekų stadiono pašonėje. Dingusių artimiai norint pasiūsti žinią ir šalies valdžiai ir užsieniui. Viso pasaulio dėmesys jau už pusantro savaitės nukryps į Meksiką, kai šalyje vyks pasaulio futbolo čempionato atidaromosios rungtynės. Šiaurės Japonijos Fukušimos prefektūroje antradienį per Lokio išpolį dviejose gamyklose ir gyvenamajame rajone buvo sužaloti 4 žmonės, praneša policija. Praėjusiais metais Japonija Lokiai pražudė rekordiškai daug 13 žmonių, o šiemet šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego jų pastebimai vyra daugiau. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad didelės vertės ginklų pardavimas Taivanui, kuriam prieštarauja Pekinas, vis dar yra svarstomas. Ir pridūrė, kad Vašingtono politika savarankiškai valdomos salos atžvilgių išlieka nepakitusi. Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris 14 milijardų dolerių. Vertės ir jis tebėra svarstomas, sakė Rubio. Per klausimą į Senato užsienio ryšių komitete. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos vadovų paskyrė savo lojalų rėmėją, neturinti jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad jis išsaugos ir savo dabartinės pareigos, kuriuose prižiūri federalinę būsto ir hipotekos politiką. Federalinės būsto finansavimas agentūros vadovas Vilas Paltas, kuris taip pat vadovauja ir hipotekos milžinėms, paskirtas laikinai eiti nacionalinės žvalgybos direktorius pareigas. Išime poste pakeis Tulsi Gabbard. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimu pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministerija. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek ir privačiose mokyklose. Dabartinė Vokietijos valdžia, reaguodama į geopolitinius iššūkius ir visuomenės spaudimą, įgyvendina reikšmingas reformas tiek gynybos, tiek ir migracijos srityse. Vokietijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad 2025 metais į šalį atvyko apie 1,480,000 žmonių, tai yra 13% mažiau nei 2024. O išvykusių skaičių sumažėjo 2%. Grynoji migracijos šalyje buvo maždaug 235,000 arba 45% mažesnė nei praėjusiais metais. Antradienį popiežius Leonas 14-asis paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado. Šiuo metu katalikiškos žiniasklaidos priemonės prezidentė pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Į Prancūzijos uostą antradienį plaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimų plaukiojant su netikra vėliava, praneša naujienų agentūros. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15,000 vaikų. Antrosius šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Norėjau išpildyti paskutinį norą, bet supykdė visą salą. Turistės poilgis Graikijoje sukėlė tikrą emocijų audrą. Mat, turistė, kaip manoma, Britė Graikijos saloje Santorinė išbarstė artimojo pelenus tiesiog gatvėse ir sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Nuo pabaigai, vieną Prancūzijos miestelį netoli Tulūzo sukaustė baimė dėl mirtinai pavojingos gyvatės, kuri buvo pastebėta šioje vietovėje. Kastelžinso miesto gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos bevaisės. Miestelį uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą, pranešė žiniasklaida. Gyvatę pastebėjo ir nufotografavo vienas miestelio gyventojas. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų. Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė ir droną, bei nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. Pasak specialistų, kobros įkandimas gali būti mirtinas. Kol kas neaišku, ar gyvatė pabėgęs naminis gyvūnas ar į laukinę gamtą pateko kažkokiu kitokiu būdu. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje nelis vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpai lietus vietomis smarkus, kai kur per kūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio trečioji diena, saulė teka 4:49, leisis 21:45. Dienos ilgumas 16:56. Varduvė švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Šiandieną sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena bei pasaulinė bėgimo diena. Tad pakalbėkime apie dviratį. Birželio trečia minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveiką gyvenseną skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto tam tikrų vėžio formų diabeto riziką. Taigi šiandieną pats metas sėsti ant dviračio ir tiesiog lengvai paminti. Darbingo trečiadienio ir geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi.
8: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
10: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Startuojame su projektu 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija. Tiesiai iš vietos kalbinsime žmonės, kursime reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, Viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos rasite www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Su jumis, kaip jau minėjau, Utenos radio kilnojamoji studija laida 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Leliūnai. Tai seniūnija, kurioje telpa didelė širdys, gili istorija, meistrystė ir kūryba. Kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Leliūnus. Taigi, pradėkime. Leliūnai – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai bendrystė, susikalbėjimas ir nuoširdus rūpestis tuo, kas vyksta čia, tarp žmonių. Prie viso to prisideda du žmonės, kuriems Leliūnai ne pareiga, o gyvenimo dalis. Renaldas Buga, seniūnas, kuris ne tik sprendžia kasdienius reikalus, bet ir mato toliau į ateitį, į žmonės, į bendrą gerovę. Kęstutis Ūdras, bendruomenės pirmininkas, idėjų žmogus, kuris moka suburti, sutelkti ir pasakyti padaro ir padaro. Jie bu kaip stiprus dviejų dalių pamatas, viena ranka tvirtai laiko tvarką, kita augina gyvą, kūrybingą Leliūnų dvasę. Taigi sveiki.
11: Sveiki.
12: Labą dieną.
10: Kaip jūs apibūdintumėte Leliūnus šiandien? Kokie jie jums atrodo iš vidaus? Kuo šiandien gyvena Leliūnai?
11: Vis tiek aš galvoju, tai šeimininkas, vis tiek Leliūnas, galva, taip visą na seną, bet labai džiugu, kad vis tiek esu seniūnijos bendruomenės vadovas, tai tie patys yra žmonės, tie patys žmonės yra su kuriais surenavim ir gyvenime, ir varguose, ir džiaugsme esam, tai būtum būti viena šeima ir viską daryti bendrai. Galiu paprastai pasakyti, visur gerai, bet Leliūnuose geriausia. Sakymas yra visur gerai, Lietuvoje geriausia, bet galiu pasakyti, kad ir kitaip, bet Leliūnuose geriausia.
12: 7 metai jau kaip dirbu Leliūnuose, seniūnu, ir labai gera, kad surandam kartu bendrą kalbą ir su bendruomenės pirmininku, ir su visa bendruomenė. Tikrai žmonės darbštus stengiasi idėjas, kurias bandom įgyvendinti ir įgyvendinam. Aišku, ne visas jas įgyvendintos yra, bet, kaip sakyt, pabiškutį į priekį. Svarbiausia, kad nejaudom atgal. Aišku, žmonės nejaunėja kaip ir visoje Lietuvoje, bet ir tie, kurie vykia, dar kaip parako dar turi. Tai dar, kaip sakyt, malonu ir gera dirbti. Tai va, o jeigu apie darbus gal toliau kalbėsim, kokie činais projektai gyvendinami, nors jeigu jau pradėjau kalbėti.
10: Taip, tai galite ir papasakoti.
12: Taip, neturėjom dar iki šios dienos tokios erdvės Leliūnuose, kur būtų galima kokias miestelės šventės. Ir taip, kokie renginiai, kad vyktų, tai labai gerai, kad Utenos rajono administracija surado ir lėšų ir dabar yra, kaip matėt, prie Valiušės stadionas mokyklos buvęs, bus pritaikytas jau daugiau visuomeniai, kad kur vyktų renginiai.
11: Renaldai, jo čia visų mūsų nuopelnas, ne tai yra dalyvavimas į biudžetas,
12: jo.
11: Kur visi iškėlė idėją ir palaikėm, balsavom ir pavyko.
12: Ir labai daug žmonių balsavo ir tikrai džiugu, kad toksai projektas įgyvendinamas. Tada irgi išdalyvavom biudžetą į dviračių trasą, Narkūnai, Tirmūnai, 6 km ilgio, jau irgi 21 dieną buvo atidarimas. Tada vėl prie mokyklos buvusios sporto aikštelė, nes yra dar žmonės suvažiuoja.
11: Kaip tik šiandien danga
12: jo,
11: klojama.
12: Klojama danga. Antalgiai prie ežero irgi ten, kur yra pagrindinė maudykla, bus pastatyta krepšinio stovas, aikštutė įrengta, atnaujintis inventorius. Gražinamėm su pobiški, Narkūnų piliakarnio laiptai bus šiemet pakeisti į naujus, kurių nebereikės jau taip tankiai remontuoti, ten konstrukcija bus ganėtinai patikimesnė. Tai va, kaip mes judam visi į priekį, tik tai į priekį, atgal nėra ko dairytis.
10: Kęstutis gal dar papildytų?
11: Taip, aš galiu, nežinau, tai ir būtų jakom, ar tai rimtai, 2024 metais teikiam paraišką į mažąją kultūros sostinę, gauti tą vardą. Na ir nepavyko, sako, bandykit kitą kartą, mes taip norėjom, kad būtumėm matomi, kad čia būtų vis tiek miestelį šimet neįlyniai renginiai 120 metų Švento Jozapo bažnyčiai, Vytauto Valiušio muziejai 25 metai. Tai norėjasi būtent šiemet, norėjasi ta mažąja sostinė būti. Bet, kaip ir sakė bendruomenės, gerai, kad ir netapom, sako, rašėm kitus projektus, teikėm į kitas institucijas, gavom finansavimus, du projektai vykdom iš savivaldybės finansuojami, du projektai iš nacionalinės mokėjimo agentūros.
12: Veiklos yra.
11: Yra ir tai vat, kartu su seminija, kartu su tuos projektus vykdom ir artėja miestelio šventė, vat, jau savaitės pabaigoje vyko tik tai. Skaičiuojam dienas kartu ir bijau ir laukiu visai, nes tikrai pareigoja, nes paleista didžiulė reklama. Aišku, kaip ir visi dabar pagrindė laukia gero oro.
10: Kai geri norai, tai manau, kad yra geras oras bus, ar ne? Taip, seniūne.
12: Taip, tikėkimės.
11: Jo.
10: Taip. Na, kaip gimsta idėjos bendruomeniai? Ar iš žmonių, ar iš jūsų pačių širdžių? Kaip atsiranda štai tokie projektai, nepaminėjot ir roko operos, ar ne, ir
12: tai
10: tas rekordas?
12: Jo,
11: įvairiai atsiranda. Atsiranda kitą kartą idėjas ir be didelių projektų padarai, kartu susibūrė ir padarai. Man tai labiausiai įsimena projektas, kurį mes buvom sugalvoję be jokių pinigų. Tai Lietuvos šimtmečio Basanavičių ledynį buvom padarę be jokių pinigų entuziazmų. Privežėm toną ledų iš ežero, stovėjo ir pasitaikė toks geras šaltys, toks oras. Pastatė vasario 16-ai, tai jis ir kovo pabaigos ir tyko. Pasanavičius ir kovo 11 ir prabuvo ir apšvietėm jį. Tokie entuziastai buvo vyrais tiek ledų atvežėm, atvažiavo padėti šimeliais. Giedrius Mazaras viršutinę sudėtingiausią dalį padarė Pasanavičiaus siluetą. Nepamirštame tie dalykai tikrai, kur padarai ir džiaugiesi, atrodo ir šlapis likai, ir sunku buvo kito momento. Sakykime, buvo ir kiti projektai, kur dabar jau daug metų praėjo, nuo 2003 metų bendruomenė gyvuoja, tai ir drožinėti su vaikais buvom priauskelę tokią stovyklą. Buvo tai jau tie, žinėti, kelia ženklai dar kaimuose yra, bet atsiminė, juos atnaujinusi buvo. Bet žinot, medys vėl reikia galvoti, kas galvoji, vat, kaip ir sakot, ateity, nu, norisi vėl padaryti, gal ir atnaujinti reikėtų. Nes žmonės džiaugiasi, kaimo vieškeliuose yra nuorodos, kur kiek kilometrų, kiek seniūnijas kaimą. Nes atvažiavus iš šalies, dabar žmonės važiuoja dviračiais visai per gelbsti navigaciją, aišku. Tai.
10: Taip.
11: Tuo metu nebuvo, kai darėm, mums buvo atrodė labai svarbu, dabar kažkaip kitaip.
10: Na, o kiek jų metų atidavėte lėlių nupuosėlėjimui?
11: Naldo 7, kaip minėjo. O aš nuo 2003, tai 22 metai kaip bendruomenė vadovavo, bet ir prieš tai vis tiek viskas teko gyvenančią prisidėti. Seniau tai būdavo labai daug žmonių ir talkos tas, tvarkydavom bendrai tas miestelį ir be jokių projektų viskas daugumai buvo. Vėliau čia tie projektai atsirado nepriklausomai Lietuvoje, bet seniau dirbom iš idėjas ir norėdavom, kad būtų patraukli mūsų vieta. Vis tik mes esam labai tokioje vietoje, kur esam labai matomi, nereikia kažkur pasukti, iš kur važiuoti. Dabar važiuoja pro Leliūnus ir į Vilnių, ir į Kauną, ir į Šiaulius važiuoja, jeigu važiuoja į magistralę, tai čia kitą kartą tiek niekada, kai išvažiuoti reikia iš šalies, tai reikia dar ilgai palaukti. Tai tokio žmonių srauto nebuvo, tai mes tokie vat, gal turėtumėm padaryti tokius darbus, kad žmogus, kuris važiuoja pro Leliūnus, kad nesustotų, kad užėjtų, aplankytų, nes...
10: Vat, kad sustotų, taip.
11: Kad sustotų ir pamatytų, ir patirtų, įgytų naujų patirčių. Mūsų projektas tasai, kuris vat, dabar vykdomas, mes jau labai seniai pradėjom generuoti, vat, kaip sakė, to roko opera, tai reiškia, pažinkime Leliūnus per kultūrinę ir kulinarinę patirtis. Tai vat, vis rytis kultūra ir kulinarija, kuo mes tikrai esam stiprūs, galim pasirodyti.
12: Taip ir turim ką parodyti.
11: Ir ką parodyti.
12: Kad ir daugiau žmonių sužinotų.
11: Ir tai yra ir akims, ir gali pabandyti ir skonis, kuriuos ūkininkai duoda. Čia, sakau, tie mūsų ūkininkai tai visada remia, visada prisideda. Be galo toks neįlynis ūkininkas yra Remigijos, Dalibogas, su visa šeima jie ir muzikuoja, ir patiekalus daro, tai kibinų gamybą, tortų gamybą. sakykime, ir Mindaugas Kinderis, kuris nori atskleisti vat, ir šito projekto jautienos valgymo tradicijas Lietuvoje, kurių net mes nežinom, nes daugiau kitos tradicijos yra ja, dabar mėsinių galvijų ūkiai yra stiprus ir jie įsiplėtė Lietuvoje, bet nėra jokių valgymo tradicijų, tik auginimo tradicijos mes paprasčiausių kelių nuėjom parduodam, išveža kažkas ir viską, o jis kitoks ūkininkas Mindaugas, jau dariaus laidoja čia, jis yra augina, pas gamina, pas parduoda ir viskas labai unikalu, papasakos pats, taip, tad turim tą, sakykime, ir vat, kas jauskėja būdų šeimą, tikrai pasakai apie vietovę, sakai, tai ten kur sūris daro.
10: Tu taip, ten, taip, nu, ir aš jau. Esu nusiperkus ir grietinės, ir sūrė iš Kasiliausko.
11: Tai va, sakydavom čia, ai, tie leliūnai, kur čia bažnyčia, važiuosi, pravažiuosi. Kur tie leliūnai? Kur sūris daro? Nu jo, daro, sūris daro.
12: Jo, ir...
10: Tai kas vienyje tada bendruomenė labiausiai? Va štai šitie dalykai, kas dar,
11: man labai, ką pasakot? Man labai gera, kai atsiranda žmonės, kurie turi idėjas ir prisideda įgyvendinti. Pasiūlyti ir aš galėčiau daug ką, bet ta kita pusė yra, kai reikia padaryti darbai. Tai jeigu neseniunyje, žinai, visada, ko paprašai, nu, būna tokių dalykų, kur mes dalinamės su patalpomis. Aš neskaitau, kad mums reikia kažkokių bendruomijų atskiro namelio, ten atskiro kambario kažkokią, kurį turėsi prižiūrėti viską. Mangi bendruomeniai kasdien tai nereikia. Atsirado poreikis, jie visada, tie patys žmonės visada renkamės, visada sprendžiam kartu toj patalpo, jeigu tu ten sprendi klausimus miestelio, tai laisvalaikį kartu gali leisti. Todėl
10: taip.
11: Taip, kažkokių.
10: Taip. Tai kur dažniausiai renkatės? Čia, Valiušio muziejai, ar dar kur nors seninėjai balkonė?
11: Mums dabar labai patinka kovo mėnesį rinktis, tiek žmonių būna. Jau tradicija, kovo 11 švesti prie tvenkinę.
12: Jau, 11 dieną.
11: Darom su pačiais pačiausiais maudymosi sezoną, kurianam laužą, Lietuvai skiriam dainas, kartu su kultūros centru, su Liūnų skiriam, pasirengiam ir gera matyti, kai tiek žmonių ateina, kai padarai ir žmonės padėkoja atėję, paskui pasako, kad darykit ir kitais metais, tai tas ir nuteikia daryti darbus ir tas kartu kažką galvoti.
12: Jau, kartu buvimas ir daugiau ir vienė bendruomenė, žmogus vis vien ateina, kur daugiau žmonių, jis turi su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, geras naujienas pasipasakot. Tuo pačiu ir kokias skaudžias naujienas, bet tai vis vien tas buvimas kartu bendruomenėje tikrai stipriai vienyje žmonės. Neįsimėtė jie po vieną, kaip sakyt, savo kiemelį, tik tai būna. Sakau, visi net klausinėjai, ruoniai ar bus čia, jau viskas kovo 11, kai vos ne šventas dalykas.
11: Renaldai, vieni ruoniai net namą nusipirka, kad čia būt net apsigyveno visai greitai.
12: Jo, pavyzdžiui, irgi, kad ir šventė, kad ir pakalniuose oninės, tai jau tradicija čia, kaip sakyti, jau nebeatimamas dalykas, jau ir vėl su tam tikrais akcentais, ten putos ar bus, ten jau skambinėja žmonės, ten vieni važiuoja vien dėl putų, kiti, kad pabūt kartu ir taip, tik daug žmonių susirenka, daug nuskamba gerai šitą roko operą. Draugais sako, kokia ten pas jūs roko opera bus, iš Kaišiadorių. Sakau, iš kur jūs čia dabar? Mes jau žinom, jau viskas, iš Kaišiadorių. Jau žinom, aš tik nusistebėjau, žmonės reiškia domina. Atvažiuos į tą miestelio šventę, tai nebūtinai, kad ten stovės ir žiūrės, apeis pasižiūrės, ypač iš tolimesnių kraštų. Ir, kaip sakyt, kai jau pamatai akim, papasakot visiškai kitaip, ne to nuotraukėlį pasižiūrėti telefonį, ar kur jau, tai yra įspūdžiai kartu, tokie ir daug gerų perpasakojami, jie gražiau, pateikimas tas kraštas, savo akim pamačius, ne per nuotrauką, vis vien gyvai yra kitoks pojūtis.
10: Tai kiek vienyje bendruomenė žmonių, kiek iš viso Leliūnuose gyventojų daugėja, kai štai vienos atsikraustė, taip su nardymu.
12: Gaila, bet pernai metų statistika kitokia pusė eina. Daugiau iškeliavo Napilį negu gimė, taigi kad tendencija, reikia kaip sakyti, turėti optimizmą. Žmonės kraustasi, kitiem jau atsibosta būtai gyventi, miestas čia vis vien. Utena ranka pasiekima, dabartiniais laikais kiekvienam kieme po automobilį yra. Taigi nuvažiuoti ten iki Utenos, o grįžti į kaimą tikrai daug geriau.
11: Labai skirtingi tie žmonės, kur atvažiuoja vieni, labai domisi, iš karto ateina, įsijungia tas veiklas, kiti ir pakalbini vis tiek neteina. Ta mūsų sumanimus tos, kaip su pasiūlymais, ar tai bent jau žiūrovais, kad ateitų norisi pradžiai. Bet yra tikrai žmonių šaunių, kurie to visur nepraleidžia, domisi, kas vėl bus klausę. Yra tokių, bet tokių ne visi.
10: Na ir paskutinis jums klausimas, kokia jūsų svajonė Leliūnams artimiausiems metams?
11: Na, tai čia tuo ir pabaigė, man atrodo, aš tikrai norėčiau, kad čia nebūtų tuščių namų, kad visur šviesa degtų vakarais, kad būtų tikrai ir tie projektai vykdami, kad tikrai žmonėm, gyventojams, kad ne tik atvažiuotų čia, bet kad čia ir gyventų, kad čia džiaugtųsi, darytumėm naujus sumanimus kartu, vykdytumėm, pasikviestų kitus žmonės, nes mes tikrai turim matyti, kad mes būsim tikrai ir kitiem įdomus ir sumanysim, sumanimų turėsim ir pakviesim žmonės, kaip ir sakiau, sustoti ir nepravažiuoti.
12: Kad visos geros idėjos susipildytų. Nebūtų tik tai idėja, kad jis turėtų savo tesinį ir visi norai ir svajonės virstų realybė.
10: Dėkojame jums už šiltą ir jaukų pokalbį. Kalbėjome su Leliūnų seniūnu Renaldu Buga ir bendruomenės pirmininku Kęstučiu Udru. Tegul jūsų keliai veda į Leliūnus. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
5: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
13: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Dienos neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia kam išsiverkti ant peties.

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdėlėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos Radio.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

kur tik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos mes.

nieko liko, tik alus rytais. Žemė pasivys kojas, išmesim kozirius, išmoksim poteriaut. Mes tik kartuojam istorijas, kad tu ne King Kongas, sunku patikėti. Tau pažadėta, norai pildas, apsvaigom kaip gatvė.

tai, kam reikėjo, išdūrė aplodismentai. Kiekvienas vidui savo pareikis išvyti, kaip švyturys, tegul kalba muzika. Ir Landsbergis.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.